0: Room FM i Media Servis.
1: Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe. Blagdan je tijelova. Katolici slave ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Američki kongres izglasao rezoluciju za povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, svjetski prvaci u kuglanju.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukupno 4 osobe poginule su u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u Medulinu, potvrdila je istarska policija. Dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija policija je dobila nešto iza 11 sati. Na terenu su sve žurne službe, a o događaju je obavještena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Neslužbeno riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu. A istarska policija jutros je zaprimila i dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Blagdan je tijelova. Katolička je to svetkovina kojom se slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Misu u Rijeci u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio je nadbiskup Mate Uzinić, prenosi HRT.
2: Čaša koju blagoslivljamo zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
1: Što se točno slavi, koja je važnost procesija i kako živjeti vjeru u prilogu koji slijedi.
3: Blagdan je tijelova. Katolici slave svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Nakon uskrsnog vremena i slavlja uskrsnuća gospodina, crkva sada vjernicima govori tko je naš Bog. Istaknuo je u razgovoru za Media Servis Don Mihovil Korkut.
4: Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u Katoličkoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan, da ga se može vidjeti, da ga se može dirati, da ga se može primiti.
3: O važnosti ovog blagdana, ali i Euharistije, u intervju Media Servisa govorio je i svećenik Stjepan Brčina.
5: Mislim da je to za naš narod jako, jako bitna blagdan, a na taj način kažem i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao, tko jede i pije tijelo i krv moju, ima u sebi život vječni. Dakle, mi bez tijela i krvi Isusa Krista ne možemo proći ovom suznom dolinom. Naša snaga dolazi po Euharisti, po snazi unutarnjoj, jer nas Isus transformira, naše srce, našu vjeru i tu se možemo onda oduprijeti s Toni.
3: Tijelovo se u hrvatskoj tradiciji zove i brašančevo, po brašnu koje se koristi za hostiju, a povezano je s procesijama.
5: Znamo da u onim nesretnim danima komunizma te procesije su bile zabranjene, da se to nije moglo ispoljavati vjerovanje javno, niti izlaziti na ulice. I nekako imam osjećaj da je to danas kod ljudi još više izraženo nakon toga što smo u novoj državi, u svojoj slobodnoj državi u kojoj možemo svoju vjeru prakticirati otvoreno i javno.
3: Za kraj Don Korkut je uputio poruku dijelu vjernika, kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
4: Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može, tko, to je sada zaustaviti i za osobno i svakoj osobi da to vidi, jeli? Ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može, kako bi zapravo živio ono što kaže.
3: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
1: Blagdan tijelova u Zagrebu je u znaku tradicionalne tijelovske procesije središtem grada koja kreće iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Duga je tradicija proslave svetkovine tijela i krvi Kristove i u župi Punitovci nedaleko od Đakova.
6: Uz njezino teološko značenje, simbol svetkovine je i procesija koja je specifična u toj župi, ističe župnik velečasni Ivica Zrno.
7: Mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne, to je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle Euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu.
6: Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
7: Uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
6: Iz Đakova za Media Servis, Mario Kladarić, Radio Đakovo.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernim kolnim trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova, ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Unatoč primirju između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska agencija javlja da je Izrael ponovno dronovima napao jug zemlje.
8: U tijeku su politički prijepori između Crne Gore i Srbije uoči važnog samita Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Tiftu. Podsjetimo, jučer je Crna Gora protjerala 80-ak srbijanskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat, nakon čega je Srbija onemogućila ulazak državljana Crne Gore u zemlju. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je Vučiću da ne putuje na summit zbog visokog sigurnosnog rizika, na što je on odgovorio da ga ne fasciniraju prijetnje i da se ne boji. Sastao se s predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Kostom u Palači Srbija, nakon čega je poručio:
9: o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas.
8: Zastupnički dom SAD-a usvojio je iz četvrtog pokušaja rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz Irana. Politički je to, ali i simbolički udarac na Donalda Trumpa, jer on ima pravo uložiti veto. Rezolucija je usvojena s 215 glasova naspram 208, od čega su četiri republikanca podržala rezoluciju. Jedan od njih je Tom Barrett, koji je rekao da prema njihovom ustavu samo Kongres objavljuje rat i to moraju zaštititi, a da pritom ne brine zbog Trumpove omazde jer je glasao prema svojoj savjesti. Na svojoj mreži Truth Social oglasio se i sam američki predsjednik.
10: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
8: Iako je američki predsjednik u srijedu objavio da pregovori SAD-a i Irana dobro napreduju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Agarači kazao je da nema značajnog napretka. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona, kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izrael i Libanon jučer su dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona, u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primir je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Daniel Heller iz State Departmenta.
11: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
8: A broj stradalih raste i u Gazi. U četvrtak ujutro poginulo je najmanje 8 osoba, dok ih je ozlijeđeno najmanje 15. Prema podacima podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, od primirja koje je na snazi još od listopada lani, ubijeno je više od 900 osoba. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu prije nešto više od 2 godine. Većina njegovih odredbi u primjeni je od prošloga ljeta. Kao uredba Europske unije, obvezujuća je u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti i zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to uređeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražili smo kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti je ova uredba unijela u novinarsku svakodnevicu.
12: Nadležno tijelo za provedbu ENFA u Hrvatskoj postala je Agencija za medije, čija se nadležnost proširila i na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije i nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europe, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila za Media Servis ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
13: To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijunskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
12: Ono što je novost za medije, ali i za publiku, je da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom i to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva ENFA, napominje Vaniček-Fila.
13: Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da ENFA zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
12: Važna uloga akta je i zaštita uredničke neovisnosti. Naime, ENFA pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
13: Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaj aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj, to nije posao nijednog regulatora, to dakle treba raditi struka unutar redakcija.
12: Spomenutim aktom štite se i novinarski izvori, zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima, iznimke su strogo ograničene te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. ENFA donosi i detaljna pravila o javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanja i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. ENFA povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
13: Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija na našim web stranicama. Ta platforma postoji i vrlo je lako pretraživa.
12: Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanja određenih načela, napominje naša sugovornica.
13: Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i neovisnosti medija, ali zapravo zaštiti svih nas, gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurni što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
12: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Sport.
14: Sjajan uspjeh hrvatskih kuglača na svjetskom prvenstvu u Austriji. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlatu disciplini tandem mix. U finalu su svadali slovački tandem Gorečki-Poljakova s 2-0. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju Hrvatskoj su donijeli Pere Petric i Ivan Totić, a u ženskoj Paola Polanšak i Anja Vicković. Recimo još kako je dan ranije do bronce došla Amela Nikol Imširović. Košarkaši New York Knicksa poveli su u prvoj utakmici NBA finala 105-95 protiv San Antonio Spursa. Knicks je predvodio Brunson s 30 poena, dok je kod Spursa najučinkovitiji bio Wembanyama s 26 koševa uz 12 skokova i 3 blokade. Druga utakmica igra se ponovno u Teksasu u subotu navečer, a pobjednik je ona momčad koja prva dođe do 4 pobjede. Svjetska parkour elita seli se u turski Istanbul, gdje će od danas do nedjelje održati novo izdanje svjetskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Lovro Crnarić, koji će nastupiti u disciplini speed. Crnarić je ranije u Montpellieru osvojio 17. mjesto među 45 natjecatelja, ostavši na korak do plasmana u polufinale.
15: Znači sad kada je Montpellier malo iza mene i domovi su se smirili, smatram da sam dosta dobro trčao tamo i da sam napravio dobar rezultat, iako nisam ušao u polufinale. Što se tiče poligona u Istanbulu, očekivam da će biti naravno zanimljiviji malo, da će biti težak, apsolutno. Samo želim doći tamo i otrčati najbolje što mogu.
14: Natjecanje u muškoj konkurenciji podijeljeno je na dva dana. Kvalifikacije će se održati u subotu u terminima od 9 do 10 i 11 do 12 po hrvatskom vremenu. Polufinale i finala su na rasporedu u nedjelju, nakon čega slijedi svečana dodjela medalja. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će Vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice rekao:
16: "Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te smice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju."
14: Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20 sati i 45 minuta. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska igra u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
17: Plus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
18: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širom krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
17: Info Plus.
0: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
19: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Na večer na sjevernom dijelu bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28.
0: Media Servis. Najbrža istina.

Da, Mateo, vjerujem da putuješ, evo, sretan ti put, samo ti lagano, ne sekiraj se ništa. Što sam htjela reći? Što reći za ovaj petak? Što reći zapravo jučer, naravno, roštilji su bili na sve strane, ono, fešte, tako da zapravo, dobro jutro svima onima koji su jučer feštali, a svejedno danas rade, a nisu pospajali ovaj vikend i ono, hrabro su stupili u današnji dan. A za sve vas koji ste pospajali vikende, ništa ovoga od pozdrava, vi vjerojatno još uvijek i spavate, tako da vas ćemo pozdraviti malo kasnije. Eto, ništa ljudi, ja sam Danijela, pridružit će mi se Mateo, naravno, družimo se danas u nešto malo onako kraćem terminu, dobro, čuti ćete nešto malo kasnije, zašto? Ugl, krećemo mi s ovim jutrom na Rume FM-u, dobrodošli vi meni u ovo jutro na Rume FM-u, idemo s jednom nešto, pa zapravo dosta

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro vam jutro, još jednom dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo s prognozom, kažu djelomice sunčano uz postupan porast na oblake kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, najprije na zapadu zemlje od sredine dana i drugdje na večer i u noći. Na istoku mogući su lokalno i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazni i jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar na večer na sjevernom dijelu i bura. Kažu najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 na istoku i do 28 stupnjeva. Ovo je naravno bila prognoza onako za početak dana za cijelu Hrvatsku. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 16 stupnjeva, tlak zraka 999 hektopaskala, tako da još uvijek onako taj tlak zraka uvijek nekako nagovještava moguću kišu, pa dobro, vidjet ćemo o tom potom. Idemo na prometnice, pa dobro, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: jutro na Room FM-u.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Koliko nam je? 7.29, evo stigao je Mateo.
2: Eto i mene. Znaš zašto kasnim? Imam najbolje opravdanje na svijetu.
1: A nemoj lagat, molim te. Reci, ajde.
2: Neozbiljno.
1: Reci.
2: Oprao sam pare.
1: Oprao si pare?
2: Da, ali ne na onaj ilegalan način.
1: Sam... E, tamo sam htjela pitati, ali nije to malo kažljivo? Kažljivo
2: u veš mašini, pa ajde, pa morao sam ih sušiti.
1: Kada, jutros?
2: Da.
1: Dobro, ajde, osvijesti nas kako si to napravio.
2: Pa ništa, ostavio ovo džepove pune para, znaš, stavio prat i...
1: Pazi ovo džepove pune para, dobro.
2: I ništa, opro. Eto.
1: Ne, kako si ih sušio?
2: A, fenom.
1: Okej. Okay. Evo ljudi, ako niste do sada znali kako se peru pare, sada
2: u
1: znate.
2: U veš mašini. Da, ne znam o čem ćemo pričati.
1: O tome, evo, mi recimo nismo spojili vikend, mi radimo.
2: Ajme, da. Ljudi moji, nadam se da ste preživjeli jučerašnji dan. Vidio sam baš da je bilo veselo. Dobro si ti spomenula, više manje su svi roštiljali, svi su imali neki ono neki dan za uživanciju.
1: Da, ono kao mi nismo. Ne, u ugl imala sam ja u susjedstvu jučer jedan simfonijski orkestar ovoga. Ekipa je imala mikrofon i razglas, naravno. To je bilo... Ne znam kako bi se izrazila.
2: Jel smijem citirati što si mi rekla?
1: Da. Eto, što da kažem?
2: Čekaj, moram pogledat na mobitel, ali znam da sam oplako od smijeha. Kada tucki i mačke zavijaju na mjesec.
1: Nadam se da su se bar lijepo proveli. Mislim, po onom što sam čula, vjerojatno jesu, ali ovoga.
2: Neka, ajde idemo mi malo svirat, pa se vratimo inače u 8 sati, kao i uvijek, Media Servis u 8.15 internet portali. Danas smo sa tobom do 9 sati. Zašto do 9, to ćeš sad.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Devito Relja Popović htjela je da zna, pa svašta mi bi htjele znati. 7 je 56, ljudići, približava nam se zapravo ovoga današnje vijesti medija servisa. Ja moram priznati, s obzirom na jučerašnji dan, ja sam jučer cijelo vrijeme imala onako neki subjektivni osjećaj da je subota, tako da danas uopće ni ne znam, onako ne snalazim se koji je dan, di sam, šta sam, da je sutra zapravo, da zapravo tek sutra kreće vikend itd. itd.
1: Tek oni sretnici koji su se spojili, ajme.
0: Oni ni ne moraju zapravo razmišljati gdje su i šta su i kada su i sve do ponedjeljka.
1: Da, ali zato su nam bile gužve na autocestama jučer, s obzirom da su svi otišli, jel, na produ, to je prekjučer i jučer na produženi vikend. Čisto me je strah kak će biti u nedjelju, pa evo, svi koji ste na moru, ništa, sretno vam u povratku.
0: Ja iskreno divim se ljudima koji samo idu na dan ili dva negdje tako daleko, putuju znajući da će biti te gužve. Meni se iskreno ne bi dalo, evo.
1: Meni,
0: tako
1: mi.
0: Da, jer onako nekak ispadne da više vremena provedeš u toj koloni čekajući nego na samom tom moru ili gdje si već.
1: A ja sam si planirao na more sljedeći vikend i onda gledam vlak jer volim se mučiti.
0: A vlakovi ne čekaju.
1: Volim se mučiti, jel, ali onda sam skužio da su promijenili vozni red, pa ovaj vlak koji dolazi za Zagreb dolazi 4 minute kasnije nego li kreće ovaj dalje za Split.
0: Aha.
1: E, i onda sam mislim, pa ajde, poslušao sam tebe, rekao, aj pogledat ću si avion, znaš, rekao, ajde, možda odem avion. Ali onda se opet računam, svakak imam 2 sata do Zagreba, 45 minuta traje let, normalno moraš doći onako sat vremena prije, jel?
0: Dobra.
1: Pa dok ja dođem do Splita, pa sad dok ja od Splita dođem do Vodica, na kraju ono, najjednostavnije mi je pak ići autom.
0: Ajde ti, ja ću tebe jednom odvesti avionom od Zagreba do Dubrovnika recimo, a?
1: Opa, to bi se moglo, da, da.
0: Nas dvoje.
1: Moglo bi se.
0: Ono, a je to.
1: Amadeus Band, nije se jedno odmah nakon Amadeusa, tu su ti vijesti medija servisa, nakon medija se i čujemo.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
1: Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje, a izraelska vojska izdala je hitno upozorenje stanovnicima južnog Libanona da ne putuju južno od rijeke za hrani. Daniel Holler iz američkog State Departmenta.
3: Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
1: Košarkaši Cibona i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovu domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani 92-57. Utakmica počinje u 20 sati. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
4: Bile su ti to vijesti Media Servisa. Staciramo do 8 sati i 15 minuta, onda kao i svakog radnog dana idu ti internet portali. Upravo ti svira nova stvar, Tetairović, Kuća, kola, stan.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Odjednom mojim je mu...
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: S tobom u svakom trenutku, Rum

0: Ali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Fali mi, čekam ovaj zvukić da se javim. 8:15 ljudi, dobro vam jutro. Evo, došli smo do internet portala. Da, nismo zapravo danas ni onako obilježili činjenicu da Mateo i evo moja malenkost, da smo danas zajedno u eteru, što je zapravo vrlo rijetka pojava. Ako niste primijetili. Da, Google ima ovoga, ima vijesti za internet portale. Sinoć baš na TV-u sam, ako mi dozvoljavaš da krenem prva. Sinoć sam baš na TV-u pratila taj isječak. Čini mi se da je to bilo u Provjerenom. Gospođa je naime već je imala ostvaren ovoga kao taj inkluzivni dodatak, dobivala je novce ne znam koji vremenski period, no međutim odjedanput joj je zapravo stigla kazna da mora vratiti određeni dio novaca. Zašto? Bilo je, radilo se o tome da naime ta služba zapravo koja joj je trebala poslati dopis da su joj smanjili inkluzivni dodatak
2: nije poslala, pretpostavljam.
1: Tako je. Iako mi nije onda jasno zašto su joj isplaćivali pun iznos s onog prijašnjeg inkluzivnog ako su joj smanjili.
2: E, u kojoj državi živimo?
1: Mislim, to je jako, jako puno je tu nepoznanica ugl ovoga. Sad sam zapravo već i rekla cijelu priču bez da sam išta pročitala, ali uglavnom gospođa trenutno ne znam, kaže 7 mjeseci njezino je vještačenje na temelju kojeg joj je smanjen iznos naknade. Kaže, stajalo je negdje u zavodu, nitko joj nije javio, čak su joj poslije priznali, malo nas je, ne stižemo odraditi sve. Ugl, ali eto, nije mi jasno ako su joj smanjili, zašto joj na kraju nisu smanjili
2: sami? Zašto
1: joj
2: nisu zapravo manje uplaćivali, da?
1: Tako je.
2: Pa ne znam.
1: 1680 eura gospođa mora nazad uplatiti.
2: Ajme.
1: Mislim, to nisu naravno mali novci i sad hoće li to ići preko suda ili neće, ne znam, evo da ne čitam jer sam već, kažem, manje više sve ispričala. Tako da evo ljudi, vi koji imate inkluzivni dodatak, postoji šansa da ćete morati vratiti novce u neko dogledno vrijeme.
2: Nemoj plašiti ljude.
1: Mislim, ali gle, to je realna situacija, vidiš da se gospođi dogodilo. Mislim, pitanje je kolikima će još zapravo doći taj dopis da moraju nešto vratiti.
2: Da, s tim inkluzivnim je sad baš ono... trka.
1: Pa da, mislim, država je htjela kao, uklonili su te neke dodatke, kao htjela je zapravo pojednostaviti cijelu situaciju, ali su si toliko zakomplicirali život da nisu mogli više s tim, tako da je to...
2: Klasično,
1: da.
2: Klasična hrvatska priča.
1: Tako je.
2: A kad smo već kod toga, Europska komisija poslala je Hrvatskoj 2 službene opomene jer nije na vrijeme ili u potpunosti prenijela određene direktive Europske unije u naše zakonodavstvo. Hrvatska sad ima 2 mjeseca za odgovor, ali otklanjanje utvrđenih nedostataka. 2 opomene, to jest 1 se odnosi na zaštitu potrošača u zelenoj tranziciji, to jest Hrvatska nije u cijelosti prenijela direktivu koja treba spriječiti takozvani greenwashing, to jest lažno predstavljanje proizvoda kao ekoloških, to jest trebaju se osigurati jasne informacije o trajnosti proizvoda i potaknuti naravno održivu proizvodnju.

0: Znamo o čemu se radi.
1: Znači, nismo, ajmo reći, uredili greenwashing, to je kad se proizvodi, na primjer, predstavljaju kao ekološki, a
0: dobro,
1: zapravo nisu ekološki, znači to se mora uvesti u zakon i koliko vidim, ne priznaju se stručne kvalifikacije u zdravstvu među državama članicama Europske unije, to jest ni to nismo uveli u nacionalno zakonodavstvo, a trebali smo. Evo, poslala nam je sad EU opomenu da to riješimo, to jest uvedemo u zakonodavstvo.
0: Bože moj.
1: Da.
0: Ništa, idemo dalje. Hoćemo li na žohare možda?
1: Joj, ajde.
0: A dobro, ti ne voliš, nije, žohare valjda voliš. Kaže, u Australiji zapljenjen...
1: Kakav zaključak, sorry.
0: Pa logični. U Australiji zapljenjeno preko 100.000 egzotičnih žohara. Pazite, vrijede 142.000 dolara. Evo ljudi...
1: Šta znači egzotični žohar?
0: Pa ne znam. Sad po ovoj slici što vidim, čini mi se da je jedno onako 10 puta veći od običnog žohara.
1: Dobro.
0: I onako stoji tu na prstu i gleda u kameru. Kaže, australske vlasti objavile su u petak da su od jednog uzgajivača zapljenile eto 100.000 tih živih žohara, čije je držanje, kažu, ilegalno, što je najveća zapljena egzotičnih beskralježnjaka u povijesti zemlje. E sad, plijen koji se sastojao od madagaskarskih siktajućih žohara i žohara vrste dubija procijenjen je na 200.000 australskih dolara. Koliko je to zapravo pravih? Aha, 142.000 pravih američkih dolara. Eto, sad ja do duše ne znam, da ne idem dalje s tim tekstom, za što se uopće ti žohari koriste, zašto su toliko vrijedni.
1: Možda za one izložbe.
0: Pa ne, ali vidiš da je ilegalno držati ih, tako da, za kakve izložbe onda?
1: Pa šta znam, kakve ima izložbe pasa, možda tak ima izložbe žohara, pa svako pokazuje svog žohara.
0: Ali psi nisu ilegalni, ovi žohari jesu.
1: Šta znam, magazom.
0: Tako da, eto, žohari će nažalost biti eutanizirani.
1: Ajde, ja ću se onda vratit ću se na cijene. Generalno tiče se cijele Europe, inače neto plaće u Europskoj uniji, pa plaće u Europskoj uniji se razlikuju, to dobro znamo, pa tako godišnja neto primanja variraju od manje od 13.000 eura do više od 54.000 eura, ovisno o državi. Iako se jaz između istoka i zapada kontinent onako lagano smanjuje, kad se uzmu u obzir troškovi života, značajne razlike i dalje postoje. Pa prema najnovim podacima Eurostata, radnik s prosječnom plaćom u Luksemburgu na račun dobije 4 puta više novaca nego na primjer onaj u Mađarskoj. A godišnja neto primanja za samca bez djece kreću se od 12.967 eura u Mađarskoj pa do čak 54.260 eura u Luksemburgu. E sad, kad gledamo Hrvatsku, Hrvatska je zapravo onako... Pa nismo daleko od Mađarske.
0: Na dnu smo.
1: Ne razlikujemo se baš nešto puno. U Hrvatskoj je prosječna godišnja neto plaća u iznosu od 17.256 eura. Mislim, tu je desetak zemalja koje zapravo zarade manje od 20.000 eura. Na samo dnu, kao što sam rekao, je Mađarska, slijedi je Rumunjska, pa odmah nakon toga Grčka sa 15.000, Slovačka sa 15.600, Poljska sa 16.160. Tek nešto bolje, ali dalje ispod praga od 20.000 eura stoje Latvija, Hrvatska, Litva, Češka i Portugal.
0: Da, ali ti si baš, tu je naveden Luksemburg, koji je zapravo ono, jedna od država članica Beneluksa, ali Luksemburg je jedna od najbogatijih država u Europi.
1: Dobro, ajde, ako zanemarimo Luksemburg, odmah iza Luksemburga je Austrija, koja dijeli sa Irskom, bih rekao, svoje mjesto, zapravo razlika onako 600 eura. Austrija godišnja primanja neto su 32.608 eura, dok u Irskoj, na primjer, 32.059 eura. Njemačka, za koju smo svi, koja uvijek nam je bila, jel, gdje su naši uvijek otišli u trbuhom za kruhom. Njemačka isto, mislim, stoji dalje dobro, 28.536 eura je tamo prosječna neto godišnja plaća.
0: Čudi me da nije Švicarska među najboljima, pošto ona ima te svoje, ona je neutralna država i ima onak sve novce evropske kod sebe manje više.
1: da, ali Švicarska nije na listi koliko vidim, jer Švicarska nije, to jest je u Europskoj uniji, Bože,
0: ili čak i ni, ljudi moji, mi ćemo ovo istražiti pa ćemo vam javiti.
1: Švicarska, EU. sad ćemo vidjeti. Nije članica.
0: Nije

0: Интернет-порталы. О чем уже и что писать и объявить.
1: Eto nas i u drugome krugu internet portala. Ako si se tek sad priključila ili priključio, Daniela i Mateo i dalje sa tobom u portalima i još jednom dobro jutro.
2: Da, dobro jutro. Nažalost, jučer smo imali vijest da su u blizini Čađavice poginula dva čovjeka. Jedan je bio u automobilu, jedan je bio motociklista, ako se ne varam. A evo ovoga, dobro, identitete ne znam, ali poznata je dob poginulih u padu manjeg aviona kod Medulina. Kažu da je riječ o Austrijancima. Naime, četiri austrijska državljanina poginula su jučer na području općine Medulin prilikom pada manjeg zrakoplova. Stradale su osobe rođene 1978, 68, 86. i 61. godine. To su im godišta, naravno, izvijestio je DORH. Eto.
1: Da, očevid na mjestu proveli su službenici policijske uprave Istarske, istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Puli. Naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba i poduzimaju se daljnje mjere i radnje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog događaja. Navodi se u priopćenju, to jest u prijevodu, i dalje ne znaju zašto je došlo do pada manjeg zrakoplova.
2: Da, tu postoji ona crna kutija zapravo, pretpostavljam.
1: Sad ne znam za te male avione, ali znam da u velikima postoji, da.
2: Da, dobro, mislim, naravno, eto, dogodila se tragedija. Ništa, nastavimo dalje. Imaš li ti nešto?
1: Šta hoćeš?
2: Idemo pojasniti pranje para ljudima.
1: E, ajde, zapravo dolazi nam ovako jedna zanimljiva vijest iz Japana. Inače, medvjed koji je tamo napao četvero ljudi na sjeveroistoku Japana i potom se sakrio u tvornicu elektronike, izbjegao je hvatanje, priopćile su vlasti. Životinja je pobjegla pod okriljem noći, a čini se da je samo otvorila prozor kako bi izašla. Tragovi upućuju na to da je medvjed otkvačio zasuno na prozoru i gurnuo ga da bi izašao, navode gradski dužnosnici. Dužnosnici prije bijega u srijedu viđenje i kako prednjim šapama otvara slavinu da bi pio vodu. To jest, oni smatraju da je medvjed zapravo iznimno inteligentan, barem je tako rekao gradonačelnik Fukushime Yuki Baba. Da, drama je započela kasno utorak kad je medvjed ušao u čeličanu u Fukushimi i napao četiri osobe. Potom se je premjestio u obližnji pogon za elektroniku gdje su ga vlasti pokušale uhvatiti. Međutim, pokušaj da ga se omami strelicom za uspavljivanje bio je neuspješan. Ni zamke s hranom nisu dale rezultata, a japanski mediji izvještavaju da je medvjed pojeo mamce s voćem i medom, ali nije aktivirao zamke. Na posljedku su onda vlasti u srijedu navečer ugasile svjetla kako bi ga namamile, no životinja je pobjegla kroz prozor za koji se pretpostavlja da ga je sama otključala. Odobrili su korištenje vatrenog oružja, ali policija se suzdržava od pucanja jer su se unutar tvornice nalazili zapaljivi materijali. Uglavnom, Japan se suočava s porastom napada medvjeda, ali evo, zanimljivo stoje kod ovog medvjeda što je izuzetno inteligentan, kako oni kažu.
2: Pa dobro, ja smatram općenito da su životinje puno pametnije nego što čovjek smatra. On je, ovaj medo je to izveo bolje nego onako, čak bi jedan čovjek aktivirao te neke, što si rekao, da su bile one zamkice, a medo recimo nije ih aktivirao dok je ovaj hranu. Dobro, mislim, nadam se da ga neće ubiti, evo, na kraju krajeva. Ništa, vratimo se malo u Hrvatsku. Bilo je prošli tjedan, unazad tjedan, dva, zapravo bile su informacije kako po Zagrebu kruže ljudi koji se čudno ponašaju, ovoga, onak skaču po autima i ne znam, imaju neke čak i goli hodaju, eto. E sad, ne znam, kaže, svjedoci smo da su mediji i mreže posljednjih dana objavili više snimaka koje su u najmanju ruku uznemirujuće, da ljudi hodaju goli i rade čudne stvari. Kaže, goli, rastrojeni i potpuno izvan kontrole, to su prizori sa zagrebačkih ulica proteklih dana.
1: Navodno, onaj čovjek koji je skakao po automobilima, navodno je negativan bio na sve testove za drogu.
2: Jedino je bio pozitivan na ludilo, čini se.
1: Da.
2: Onako. Sad, pitaju se je li se povećao broj psihoza ili je posrijedi nešto drugo.
1: Sad. Je li imamo odgovor na pitanje?
2: Ne konkretno. Definitivno, kažu, postoji razlog da možemo posumnjati da se radi o konzumaciji nekih neklasičnih psihoaktivnih supstanci, ono možda nekih novih droga koje na hrvatskom tržištu nisu uobičajene, pa onda imamo takve nepredvidive situacije.
1: Da, negdje sam je pročitao zapravo da nemamo testove za sve određene vrste droga, jel? Pa da se pretpostavlja da zapravo mu zato i nisu mogli ustanoviti, ali to je opet nagađanje. Da. Ajde, kad već pričamo o ludosti, ludost nam dolazi jedna iz Zagreba zapravo od jučer. Četvorica muškaraca su jučer ispred trgovačkog centra Arena Zagreb napala jednog muškarca i nasilno ga ugurala u prtljažnik automobila. Događaj se odvio usred dana, a zabilježen je na snimci koja je dostavljena policiji, barem tako je to piše, 24 sata. Na snimci se vidi trenutak napada i kako žrtva doziva u pomoć dok se sve odvija u blizini prolaznika. Kažu, tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smjeru Lidla. Policija odmah izašla na teren, ali mislim da je prolaznik koji se vidio zapisao tablica auta u kojem su odjurili, uspričale svjedokinja. I onda imamo i priopćenje iz policije gdje su potvrdili da su zaprimili snimku te da su brzo reagirali. Četvorica osumnjičenih muškaraca za napad su uhićene i nalaze se pod policijskim nadzorom, dok je žrtva otmice prevezena u KBC Rebro. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti tog događaja.
2: Aha, znači još uvijek se ne zna zašto su ga strpali u gepek. Možda su snimali film.
1: Da, mislim da se ipak film prijavljuje, jel, nadležnim službama, baš zato da se zna što se događa, ali dobro. Ajde, kad sam se već dotaknuo policije, idemo na njihove kolege, carinske službenike, koji su ponedjeljak 1. lipnja na području Starih Mikanovaca u preinačenom automobilu pronašli gotovo 77 kg duhana. U akciji su carinike iz Vukovara sudjelovali policijski službenici mobilne jedinice granične policije Istok, a vozilo je zaustavljeno zbog sumnje u nezakonitu trgovinu trošarinskim proizvodima, izvijestila je carina. Uglavnom, pregledom je utvrđeno da se iza stražnih sjedala nalazi poseban izgrađeni skriveni prostor ispunjen sitno rezanim duhanom za pušenje bez duhanskih markica. Zanimljivo je što je zapravo gospodin koji je to prevozio u auto imao daljinski za otvaranje tog tajnog spremnika.
2: Evo, vidiš, to je ti već onako malo modernija verzija švecanja. Meni je uvijek bilo fascinantno, onako, jel policija zaista onako random bude im netko sumnjiv pa ga zaustave pa eto to otkriju kao da on to nešto prevozi što ne treba, ili ga ipak prate od malo ranije pa kao, znaš, pa
1: ga poslao bi im upit, ali pretpostavljam da nam nikad ne bi odgovorili.
2: Čekaju. I onako, mislim, ako je zaista netko onako njima čisto sumnju pa ga zaustave pa stvarno nešto bude onako.
1: Pa pretpostavljam da.
2: Ali kako?
1: Šta ja znam, evo, možemo im poslati upit, ali pretpostavljam da nam neće odgovoriti, jer ako bi nam odgovorili, onda bi svi znali na koji način, pa...
2: Onako stoji policajac na kraj ceste i kaže kolegi, ovaj mi je sumnjiv, i onako palicu, stop.
1: Kako će ga znati?
2: I otkrio je to tih 77 kila duhana.
1: Ja to zapravo puno? Mislim, ne znam.
2: Pa nemam pojma, ja bih rekla da stane i više. Ne znam, stvarno ne znam, evo.
1: 77 kila duhana, pa koliko bi to cigara?
2: Pa mislim, pa to ti jedan čovjek, koliko u autu onako 4-5 ljudi bez problema stane, ovo vrijedi za jednog prosječnog čovjeka, tako da ono, nije to ništa special.
1: Ha, dobro, ništa, hajde idemo malo svirat pa se vratimo nakon Dragane Mirkovića.

0: će išto pitati i objaviti.
1: Jesmo li mi stigli do zadnjeg kruga danas?
2: Jesmo.
1: O, tko bi rekao.
2: Nekako... Čuda da se desi.
1: Da. Eto, no dobro, kreni.
2: Hajde, krenut ću ovako, 4 vijesti za kraj, pa sad vidjet ćemo koliko ćemo ih stignuti odraditi. Uglavnom, znanstvenici su razvili model koji procjenjuje biološko dobi rizik smrtnosti na temelju niza zdravstvenih podataka, ne samo kronološke dobi. Ideja je da dvije iste osobe mogu imati vrlo različito starenje organizma zbog genetike, načina života i bolesti. Kako alat radi, to je koristi podatke poput krvnih nalaza, upalnih markera, funkcije organa i drugih zdravstvenih pokazatelja i onda primjenjuju strojno učenje za procjenu biološke dobi i vjerojatnosti bolesti ili smrti u određenom razdoblju. U nekim testovima bio je precizniji od same kronološke dobi u predviđanju zdravstvenih ishoda. Uglavnom, što to znači u praksi? Ako bi se alat dodatno potvrdio, liječnici bi ranije mogli prepoznati osobe s povišenim rizikom i prilagoditi prevenciju, na primjer promjena prehrane, tjelovježbe, kontrola tlaka, šećera, prestanak pušenja i slično. Ali tu dolazimo i do ograničenja, model još nije kristalna kugla, to jest u prijevodu ne može točno reći koliko će netko živjeti i rezultati ovise o kvaliteti i raznolikosti podataka na kojima je treniran. A tu se postavlja onda i etička pitanja tko bi smio koristiti takve procjene i kako spriječiti diskriminaciju. Uglavnom ne predviđa točan datum smrti, da naglasim, znači članak naglašava da alat može reći umrijet ćete tada i tada, nego samo procjenjuje vjerojatnost, to je biološko dob i opći rizik, što je svakako korisno za medicinu.
1: A mislim, tko bi uopće želio znati kada će umrijeti, to je onako malo morbidno,
2: šta
1: malo
2: ne bi znala, šta ne bi
1: ne bi htjela znati zaista, zato što bi ostatak života provela razmišljajući upravo o tome.
2: Ja bih se stavio tajmer u mobitel.
1: Mislim, dobro, neke stvari je zaista u životu najbolje ne znati, tako da eto, ono vječito pitanje je eliksir mladosti. Evo recimo da se pronađe neki lijek da čovjek može vječno živjeti, a pošto se razmnožavamo, onda što bi to, kuda bi to zapravo čovječanstvo na kraju dovelo? Trebali bi zaista još onako...
2: Zaposjeli bi druge planete.
1: Svakih nekoliko godina bi nam trebao neki novi planet, s obzirom na to da ih nemamo onako...
2: A dobro, gledaj, onda bi se sav novac ulagao u istraživanje drugih planeta, pa ko zna, možda bi nekad i otkrili način za život negdje drugdje.
1: Ne znam, evo što bi rekla. Ali ako nešto ne želim znati, to i onda je to. Eto to, o čemu smo malo prije razgovarali. Onako, blago onom ko rano poludi, kažem, bolje je neke stvari ne znati. Što ne znate, to vas ne boli. Kažu, rijedak rak slijepog crijeva češći kod mlađih generacija.
2: Da.
1: Zašto slijepog crijeva? Nisam uopće znala da se i tamo može. Kaže, studija je pokazala porast učestalosti rijetkog raka slijepog crijeva kod mlađih ljudi, osobito generacija rođenih nakon 80. i 90. godina prošlog stoljeća. Imaš li ti slijepo crijevo?
2: Ne, izvadio sam ga.
1: Ja imam još uvijek. Znači da sam u rizičnoj skupini. Pa dobro, da.
2: Pa nisi baš u 80-ima.
1: Ajmo dalje. Kaže, glavni nalazi, incidencija raste kroz generacije iako je bolest i dalje rijetka. Povećanje je uočeno kod mlađih odraslih, što odstupa od uobičajenog obrasca da se mnogi karcinomi javljaju u starijoj dobi, a točan uzrok zapravo još nije poznat. Neka moguća objašnjenja su promjene u prehrani, tjelesnoj težini, manja kretanja, promjene u mikrobiomu, okolišni čimbenici, bolja dijagnostika i češće pretrage koje otkrivaju slučajeve koji bi prije ostali neprepoznati.
2: Da, zašto je to važno? Zato jer rak slijepog crijeva često nema specifične simptome i može se zamijeniti za upalu slijepog crijeva, na primjer neke druge probavne tegobe. A rano otkrivanje onda naravno poboljšava i ishode, pa liječnici pozivaju na oprez kod dugotrajnih i neobičnih abdominalnih simptoma. Studija za sada još ne dokazuje uzročnost, niti znači da će bolest postati česta. Riječ je za sada o rijetkom tumoru, ali trend porasta svakako zaslužuje daljnje praćenje.
1: Da, kako si ti zapravo, kada si ostao bez slijepog crijeva?
2: Ajme, joj, nemam pojma, 6. i 7. razred, točno se sjećam, nakon tjelesnoga me je krenulo bolit, jel? I onda sam mislio da sam dobio upalu trbušnih mešića i nije to prolazilo, jedno 2-3 dana otišao sam kod doktorice, točno se sjećam, samo je ovako uzela dva prsta, stisnula me u trbuh i naglo pustila, tak sam zajaukao, onda rekla, imaš upalu slijepog crijeva. Da, tako da, eto, piknite se.
1: Da, ja zapravo po genetici imam tendenciju dobiti upalu slijepog crijeva. Tako da vidjet ćemo što će biti. Grozna, hoću li ili neću. Evo.
2: Ajde, idemo na sljedeću vijest. Umjetna inteligencija prvi put dizajnirala novo cjepivo. Barem su tako objavili istraživači da je sustav umjetne inteligencije dizajnirao kandidata za cjepivo, što opisuju kao važan korak u biomedicini. Što je zapravo tu novo? AI nije samo analizirao ovaj put podatke, nego je predložio nove molekularne dizajne cjepiva. Sustav je naravno brzo pretražio ogroman broj mogućih kombinacija proteina ili antigena i odabrao one najperspektivnije. Cilj je ubrzati razvoj cjepiva i smanjiti troškove ranih faza istraživanja. Tu naravno dolazimo do tih potencijalnih prednosti koje su kao brži odgovor na nove patogene i pandemije, personaliziranje i preciznija ili preciznija cjepiva, te otkrivanje dizajna koje ljudi možda ne bi intuitivno predložili. Ali i dalje nije gotovo. AI dizajniran kandidat mora proći laboratorijska testiranja kao i sva ostala cjepiva, a ispitivanja na životinjama i klinička ispitivanja na ljudima. Mnogi kandidati u cjepivima inače padnu u kasnijim fazama, pa uspješan dizajn ne znači automatski i učinkovito cjepivo. Eto, uglavnom, šira slika ove vijesti je da pokazuje kako AI alati stvarno mogu pomoći u znanstvenom otkrivanju, a ne samo za obradu teksta ili slika. Istodobno stručnjaci naglašavaju da ljudski nadzor i eksperimentalna potvrda ostaju ključne, to jest nije u prijevodu da će AI i dalje radi cjepiva, jel, nego će oni to svakako dodatno potvrđivati.
1: Da, kada si tu spomenuo si proteine, onda sam se sjetila da sam zapravo neki dan na TV-u slušala jednu vijest da su ti neki znanstvenici, naučnici naši, ali rade u Americi, pošto im je samo istraživanje u Hrvatskoj bilo preskupo, pa su se morali preseliti. Zapravo su pronašli način za jednu vrstu raka, kako ga ono doslovno maknuti, odrezati i ubiti. Radilo se o tome da su izdvojili neki protein iz te stanice raka i rak je jednostavno ugasio se.
2: Pa da, možda nije imao hranu, to mi je nekako nelogičnije.
1: Tako da taj protein njemu daje zapravo signal da se širi, da raste dalje. Kako mu to oduzmeš, on više jednostavno ne postoji, umre taj tren. Ugle, to je dobra vijest za sve vrste rakova za nadalje. Možda se može na taj način riješiti svaki rak, svaki tumor.
2: Kad već pričamo o umjetnoj inteligenciji, jedan od suosnivača Antropika, ili ti ga poznatog onog jezičnog modela Claude, upozorio je da razvoj napredne umjetne inteligencije ide vrlo brzo i da su potrebni sigurnosni mehanizmi, to jest neka svojevrsna kočnica. AI sustavi postaju naravno sposobniji i mogu imati veliki utjecaj na ekonomiju, radna mjesta i sigurnost, što već jako dobro znamo, pa su potrebni jasni standardi testiranja, nadzora i odgovornosti prije široke primjene najmoćnijih modela. Tvrtke države ne bi smjele juriti samo za brzinom i tržišnim udjelom. Što podrazumijeva zapravo ta sigurnosna kočnica? Obvezna sigurnosna testiranja, procjene rizika, mogućnost privremenog zaustavljanja razvoja ili puštanja modela ako ne zadovoljava sigurnosne kriterije, te veća transparentnost prema regulatorima i javnosti. Uglavnom, rasprava se više seli s pitanja može li AI nešto napraviti, na kako ga sigurno koristiti. Zagovornici opreza strahuju od zlouporaba dezinformacija, autonomnih sustava bez kontrole i koncentracije moći u nekoliko kompanija. Dok kritičari ipak upozoravaju da pretjerana regulacija može usporiti inovacije i prepustiti razvoj manje odgovornim akterima. Uglavnom, eto, plaši ih da bi zapravo ti AI modeli mogli postati nekako prejaki i sami sebe razvijati.
1: Okay, eto.
2: Eto,
1: ja mislim da smo mi došli do kraja portala.
2: Ajme, jesmo, pome smo promašili 8.48. Eto, ništa, ajde, čujemo se za odmah nakon pjesme, može?
1: Ajde.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Jutro na Rum FM-u.

0: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 9 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Iz DORH-a su se oglasili nakon pada zrakoplova u Medulinu. Potvrdili su kako su sva četvorica poginulih državljani Austrije. Riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti. Očevid je proveden, a naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iza nas je blagdan tijelova. Katolička je to svetkovina koja se proslavila ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, a obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavale su se procesije i misna slavlja. Nadbiskup Mate Uzinić.
2: Čaša koju blagoslivljamo, zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo, zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
1: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje na večer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji radi sigurnosti građana. Na snazi je posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu, reprezentativac Luka Sučić.
3: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremamo za tu prvu utakmicu protiv Engleske.
1: Dotaknuo se Sučić i značaja utakmice s Engleskom.
3: Već je velika motivacija igrat svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
1: Utakmica sa Slovenijom počinje u nedjelju 20.45. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 22, Zagreb 19, Rijeka 18, Osijek 17. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
6: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
5: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
4: Zašto si postao poduzetnik?
7: Sloboda, rast, uspjeh.
4: A što si dobio?
7: Papire, račune i glavobolju.
4: Klasično.
7: Ima li rješenja?
4: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
8: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Marinele i Daniela. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem i lijepim trenucima. Sretno vam vjenčanje i dug sretan zajednički život. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

Želimo vam da uvijek pronađete razlog za osmijeh, riječi podrške jedno za drugo i snagu da zajedno svladate sve životne izazove. Sretno vam vjenčanje, tetka Ruža i tetak Ivo.

Dragi mladenci, neka vaša ljubav bude temelj sretnog i ispunjenog života. Želim vam mnogo zdravlja, radosti, razumijevanja i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitam, sestrična Ana Marija.

Danas započinjete novo poglavlje života, neka ono bude ispunjeno lijepim uspomenama, zajedničkim snovima i ljubavlju koja će iz godine u godinu biti sve veća. Sestrična Mirela.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas prati ljubav kroz sve dane koje ćete zajedno dijeliti. Sretno vam vjenčanje. Stric Slavko i strina Gordana.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: sigurne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Od mame Božice i tate Kristijana, za našu kćer, našu kraljicu, neka te ljubav prati kroz cijeli život. Volete mama i tata.

Od tetke Anđeline i tetka Filipa, za nećakinju Marinelu i Danijela, Draganela, danas započinješ novo poglavlje života. Neka bude ispunjeno srećom, razumijevanjem i beskrajnom ljubavlju.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas prati ljubav kroz sve dane koje ćete zajedno dijeliti. Sretno vam vjenčanje, stric Ilija i strina Mila.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM i Media Servis.
3: 10 je sati.
4: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona kojem je posredovao SAD, Libanonska novinska agencija javlja da je Izrael jučer dronovima napao jug zemlje. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je primirje i Hezbola. Oni su zvali nas i rekli su što mislite da prestanemo i mislim da ćete vidjeti da se stvari rješavaju tamo. To je bio malo drugačiji, ali blisko povezan svijet sa Iranom i bilo bi jako lijepo da Libanon ima malo mira. Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane. U Zagreb sutra stiže 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća uz neizostavnu molitvu, pjesmu i snažno svjedočanstvo vjere. Franjevac Stjepan Brčina u intervju Medija Servisa kazao je da je ove godine ruta izmijenjena i skraćena. Sve kreće točno u podne iz Dubrave ispred samostana Hercegovačkih fratara.
5: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Srpske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
3: U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, vatrenima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
6: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
3: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cizu Kranjčara kaže.
6: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strijepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
3: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru. Toliko u vijestima.
4: Servisni centar Room FM-a.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog radova su zatvorene državne ceste Donji Miholjac Sveti Đurač te Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Zatvorena je državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Dragi brate, danas započinje tvoje novo životno poglavlje. Želim tebi i tvojoj supruzi puno ljubavi, zdravlja i sreće kroz cijeli život. Od brata Denisa.

0: drugim možeš.
1: Dragi mladenci, sretno vam vjenčanje, žele tetka Štefa i tetak Ivica. Neka vaš brak bude ispunjen razumijevanjem, poštovanjem i iskrenom ljubavlju, koja će trajati zauvijek.

Svekrvo draga, hvala na razumijevanju, dobroti i svemu što činiš za našu obitelj. Neka te sreća prati u svakom koraku. Srdačan pozdrav Svekrvi Jasminki od Snaje Marinele uz puno poštovanja.

Room FM. Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Najljepše želje povodom vjenčanja od te i Luke.

Život je ljepši kada se dijeli s osobom koju volimo. Neka vaša ljubav svakim danom raste, a vaš dom bude mjesto radosti, topline i zajedništva. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

Neka vam svaki novi dan donese više ljubavi, svaki izazov više snage, a svaki uspjeh više razloga za slavlje. Želim vam dug i sretan zajednički život, sestrična Ana Marija.

Želim vam da uvijek pronađete razlog za osmijeh, riječi podrške jedno za drugo i snagu da zajedno svladate sve životne izazove. Sretno vam vjenčanje, sestrična Mirela.

0: Ovo je Room FM.
1: Jes, ljudak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Od Kristijana i Božice za prijatelje Vinka i Jasminku. Poštovani prijatelji, ne slavimo samo početak ljubavi naše djece, već i početak jednog novog zajedništva između naše obitelji.

Dragi sine, ponosni smo na tebe i na čovjeka kakav si postao. Neka ti bračni život donese sreću i mir. Od srca ti žele mama Jasminka i tata Vinko.

Draga Šogorice, neka vaš zajednički život bude pun topline, podrške i iskrene ljubavi. Uvijek budi sretna i voljena. Od srca ti želi Šogorica, Natalija.

0: Room FM. Room FM i Media Service.
1: 11 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Iz DORH-a su se oglasili nakon pada zrakoplova u Medulinu. Potvrdili su kao su sva četvorica poginulih državljani Austrije. Riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti. Priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, a prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu i nekim s njim povezanim osobama i subjektima. Sankcije su također usmjerene na predsjednikovu obitelj kao i na članove obitelji Castro. Uoči sankcija američki predsjednik Donald Trump najavio je:
2: samo želimo da budu lijepo vođena zemlja koja može nahraniti svoje ljude. Gledajte, to je propala nacija, ljudi gladuju, to je jako lijep komad zemlje koji imaju. Tamo možete imati preljepe rezorte, pobrinut ćemo se za Iran, ali čim to odradimo, na povratku kući samo ćemo kratko stati tamo. Imamo neke jako dobre planove za Kubu.
1: Díaz-Canelo osudio je sankcije, ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba između Kube i Sjedinjenih Američkih Država. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperijalnom napadu, poručio je na X-u. Poljakinja Maja Kvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa nakon što je u polufinalu pobijedila Ruskinju Dijanu Schneider sa 7-6, 6-4. 114. tenisačica svijeta nastup u Parizu započela je u kvalifikacijama, a ovime je ostvarila svoju 9. pobjedu na pariškoj zemlji. U finalu će igrati protiv Ruskinje Mire Andrejeve, koja je sladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1 i 6-3. U muškom dijelu ždrijeba u polufinalu igraju Menšik i Zverev te Arnaldi i Koboli. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 23, Zagreb i Osijek 21, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Tražite trening bez gužve.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Večera zagrijavanje, a sutra ludilo do jutra. Neka vam ljubav uvijek svira najljepšu pjesmu od vaših kumova Natalije i Darija.

Dragi kume, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi, razumijevanja i lijepih trenutaka zajedno. Sretno od srca, tvoj kum.

Dragi mladenci Marinela i Daniel, iskrene čestitke od tetke Štefe i tetka Ivice. Neka vam zajednički život bude pun radosti, smijeha i lijepih trenutaka koje ćete dijeliti svaki dan.

0: Au é Room FM.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana i

Mesar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Draga mama, Božica, ti si moje sigurno mjesto i najveća podrška. Neka ti se vrati sva dobrota koju nesebično daješ drugima. Volite puno, tvoja kćer, Marinela.

Ljubav ne čine veliki trenuci, nego tisuće malih trenutaka koje dijelite zajedno. Neka vam svaki od njih bude ispunjen srećom. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

ljubav, poštovanje i povjerenje. Neka budu vaši vjerni pratitelji kroz život. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, smijehom i toplinom obitelji. Sestrična Ana Marija.

0: Ovo je Room FM.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gusti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sretno vjenčanje, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje, a vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. S ljubavlju, stric Slavko i strina Gordana.

Od mame Božice i tate Kristijana, danas se udaje naša najljepša kći. Neka ti brak bude pun ljubavi, poštovanja i radosti.

Neka vas ljubav koju danas slavite vodi i u najtežim trenucima, te vas uvijek vraća jedno drugom. Od srca žele mama Jasminka i tata Vinko.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: Eh da, evo 12:20, obećali smo Mateo i ja da vas ne napuštamo onako za stalno za danas, da ćemo se vratiti u naš Virotok. Mateo, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Jesi tu?
1: Jesam.
0: Naravno, nas dvoje nismo sami, imamo gosta. S nama je danas Aleksandar Đuđa, zvan Aco, jel' tako?
2: Da.
0: Trener i predsjednik kluba MMA Silver Gym. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Uvijek za početak pitamo kako ste.
2: Dobro, evo, hvala Bogu. Lijepo, opušteno, lagano.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Ajde za početak da odmah krenemo odmah sa pitanjima. Predstavite nam klub, recite kad je osnovan, neke ono osnovne informacije o samom klubu.
2: Evo ovako, ja pozdravljam sve slušatelje Room FM-a i vas ovdje na Eteru. Pa evo, naš klub je krenuo 25. siječnja 2025. Sve sa pete krenulo, znači čista petica. Tako da, klub se nalazi u Vrevitici, Pijačevićeva 2. Klub je napravljen da mogu svi uzrasti trenirati, da se osjećaju lagano, da se osjećaju kao doma i da se trenira onako sa voljom, s ljubavlju. I MMA, boks, kickboks, sambo, a tu imamo i sprave za teretanu, tako da sve se može nadograditi.
0: Kažete 2025. ali pretpostavljam da ste vi u sportu od ranije, puno ranije pretpostavljam, da ste ljubitelj sporta, ono od malih nogu.
2: Tako je, istina je. Čak sam sa rodbinom svojim, kad sam bio mali, trenirao, oni su me na to praktički navukli.

0: Kažem, pa viće Marijan, ma ne, kaže ti, smo rekli da je putovnica njega. Tako da, bilo je to interesantno, zanimljivo vrijeme, zanimljivo iskustvo i tu sam zavolio borilački sport. Krenuo sam trenirati, evo, još kratko, evo, par riječi. Krenuo sam trenirati istovremeno i sa vate boks, zato što moj prijatelj jedan Elvis Farkaš, on je inače tu iz Detkovca, ali živi u Varaždinu. Tamo smo se upoznali, u slučaju, on je trenirao sa vate boksu, kaže, Alessandre, kaže, vidim da imaš dosta ovako snage, žilav si to, hoćeš trenirati sa vate boks? Ja kažem, pa hoću, ali to mi je dva treninga dnevno, hoću stići. Ma ovo,
1: hoćeš, kaže, samo daj.
0: I ja sam krenio trenirati nakon 3 godine, što sam trenirao hrvanje, krenuo sam trenirati sa vate boks. Sa vate boks je vještina koja je slična kickboksingu, za kickboksing su svi čuli. To je dosta slično, samo ima još par dodatnih udaraca. Praktički malo još teža vještina. Mm-hmm. I tu sam krenuo i sa vate boks, tako sam usavršio dosta dobro i stojku, znači i parter. To znači stand up fight, kako bi se reklo, i parter. Znači, baš se uskladilo to lijepo, i hrvanje i to. I to sam trenirao stalno, baš sam bio posvećen treninzima, stvarno nisam zapostavio nikad ni jedan trening. Evo, i tako je to došlo do toga da sam ja odlučio nastaviti taj put i doći sada do ovoga.
2: Do današnjeg MMA Silver Gym kluba. Vratimo se malo u današnjost, tu smo sad već spomenuli neke discipline. Koje zapravo sve discipline danas trenirate u klubu, svom klubu?
0: Ovako, pošto sam ja prošao dosta tih borilačkih disciplina, kad sam se doselio u Virovitice, tu još sam došao negdje sa 18 godina, ovdje nije bilo hrvatskog kluba, bilo je u Slatini najbliže i dan danas je. To je odličan klub, dobar klub kojeg se cijeni i respektira. Ali u Virovitici nije bilo, u Virovitici je bilo karate. Mm-hmm. Tako da sam ja kad sam došao tu da ne ispadnem iz forme, da nastavim svoje treninge, svoju ljubav prema borilačkom sportu, krenuo sam trenirati Shotokan karate. Tako da sam i tu usavršio jednu jako, jako dobru vještinu, jer karate je sport koji je stvarno temelj zapravo borilačkog sporta i karate dosta uči preciznost, brzinu i onaj temelj borbe. I onda sam ja povezao sve to u jedno. Mm-hmm. I hrvanje i taj savate boks koji sam pričao i karate, Shotokan karate. Tako da je meni bilo ono idealno, ono što je zapravo sad aktualno. Sad je aktualno dosta MMA, to je mixed martial arts, miješani borilački sport, baš ono što zapravo meni išlo i ide. I onda sam ja pomalo tu gubio volju i dobio volju, i znate kako kroz život, kroz vrijeme, pa posao, pa vamo tamo, ali kao da sam dobio nekakav poziv da bi trebao raditi s djecom. Zašto? Zato što evo, kod mene doma su djeca trčala da ih treniram. Pa ja ćeš nešto trenirati, da kažem, pa nemam dvoranu, nemam gdje vas treniram. Drage volje bi, ali tad sam se bio oženio. Kažem, možeš nas trenirati tu u dvorištu kod tebe? Ima evo tu travnjak, ne treba nam ništa, samo tu ćemo trenirati. Ja sad kažem suprugi Saneli, Sanela, pa šta da radim s ovom djecom, gledaj koliko me ganje, hoću da ih treniram. Jer ja sam njima bio nekakav koji idol, znaš,
3: da, uvijek
0: to nalazeno išli, ovo ono, skineš se. Ja sam dosta ovako držao uvijek figuru tijela i znali su da se bavim sportom i htjeli su sudjelovati jednostavno u nekakvom mom društvu. Kod da osjeća da volim tu djecu i tu mladež. I onda sam ja rekao, aj dođite ono, jedan po tjednu pa ću vam tu malo pokazati. I onda bi im pokazivao malo to u dvorištu, ali kako je to izgledalo. Imali smo još jednog malog cuska koji kad bi recimo radili zavete na podu, on bi došao i lizao bi nas, znaš.
3: Da.
0: I onda sam rekao djeca, rekao, ne znaš šta, ja stvarno bi vas trenirao i tu, ali nemam ni uvjete sad, ni ne mogu. Kad budu jednog dana uvjeti, daj Bože, ja ću se posvetiti svim srcem da mi krenemo i da nastavimo tu priču. Oni su to tako prihvatili i evo, krenuli smo polako to raditi zajedno. Ja sam krenuo, da vam budem iskren, i uz nekakav ono nagovor svojih dragih prijatelja, na primjer Dejana Hercega, nagovori moje supruge, rekla Aco, sad možeš, sad evo polako, evo napravi nešto, neku dvoranu sredi, radi ono što voliš, ono što želim, ja očujem se Sanjo. I moj brat Samson, on stalno bora, nemoj stat, molim te, on je bio navijek gledati od malena kako se ja hrvam u Varaždinu, kako ja ovoga volim jednostavno to. I onda se potrefila prilika igrom slučaja, jer ja sam se bio malo čak i povukao od tog borilačkog svijeta, jer sam se posvetio dosta poslu, obitelji, i to ti odmah oduzme 10 godina do 15 dok ti želiš napraviti nekakav uspjeh u životu. Tako da sam bio praktički malo ispo iz forme, ali evo, ta djeca, to sve, kako sam rekao, taj poziv jednostavno me probudio i onda sam krenio korak po korak. Prvo sam našao dvoranu, ono sam mislio da će biti odaziv mladih, jer prošlo dosta godina je to, ali čim smo otvorili klub, moji prijatelji, ja imam jako veliki krug prijatelja tu, ja sam se tu dobro našao, prihvaćen, i tako ja cijelu okolicu gledam, onako s ljubavlju, prijateljski nastrojen i uvijek gledat, biti susretljiv. Krenuli smo to polako i moji prijatelji koji su prije sa mnom trenirali, koji sad imaju djecu, bili su sretni, kaže Aco, pa mi možemo dovesti djecu kod te da treniraju. Pa ako dovezite, dođete, gledaj, ima mjesta, hvala Boga, ja sam napravio njima, potrudili smo se nabavljati tu opremu na sve moguće strane. Rekao, imamo sad, hvala Bogu, mjesta, pa možete, zašto ne? Oni su došli, znači prvi trening, ja sam se iznenadio, bilo nas preko 60.
3: Oho. E, to vas hoću i pitati, koliko članova trenutno broji klub? Mislim, interesa među mladima, koliko vidim, koliko pričate, ima velikoga. Koliko vas je sad trenutno u klubu?
0: Pa, trenutno sad u klubu, sad nisam baš točno broj vidio koliki je, ali preko 120 nas je sigurno.
2: Opa. Gdje svi stanete tamo?
0: Znate šta, ne dolaze baš redovito svi trenira 120. Znači, dolazu, nekad dođe, ne znam se potrebe da dođe na trenutno, 30-40, nekad 60, nekad 100, ali imamo veliku dvoranu, zahvaljujući mom prijatelju jednom tu koji nam je to i omogućio. Dvorana je nekakvih 700 kvadrata.
2: Aha.
0: Stvarno ima veliki ono kapacitet, stane nas dosta i prostorno je. I sve smo složili onako lijepo, osmišljeno, da svaki dio ima svoju priču.
2: Bila sam dolje, moram priznati, sve sam vidjela, sve je tako, kako kažete.
0: Tako je, točno, bili ste i sudjelovali ste malo tamo u pomoć, također i vi kod nas. Ja vam se evo zahvaljujem još jednom ovim putem. Jer ste odlično radili posao i svaka čast. Prvi put ste bili tamo i uvatili ste sve to koji šale.
3: Ispada da je Daniela tukla, boksala.
2: Ja sam bila u voditeljskoj ulozi. Jel
0: vas se buku adrenalin da se borite vi u kavezu tamo?
2: Pa ne. ne, ja sam radila taj dan ono što volim, najavljivala da sam, bilo je dobro.
0: Jer ima i žena ratoborne koje vole taj sport, stvarno.
2: Moram priznati, u životu sam nikad s nikim nisam potukla, tako da uopće ne znam kako bi reagirala da i dođem u tu poziciju. Tako da, evo.
0: Pa znate šta, inače se kad se trenira borilački sport, on se ne trenira da bi mi tu neku mržnju ovoga iskaljivali se ili kako bi to ovoga nazvao, nego se borilački sport trenira upravo iz ljubavi.
2: Ali svejedno boli.
0: Pa, boli, ali svaki sport boli. Evo, vjerujte mi, ja inače poštivam sve sportove, svaki sport ima tu neku svoju bol. Znači, ono, a ovisi kako ga se prihvati.
2: Zapravo, koje dobne granice, od koliko dijete može krenuti kod vas trenirati i koje su ono dobne granice prema gore? Koje je najmlađe, a tko je najstariji, recimo? To
0: pa evo, imamo najmlađih člana 6 godina, pa nadalje. Znači, mogu trenirati i oni sa 80 godina, ako se osjećaju dobro.
2: ako su fit.
0: Da. Pa mi radimo evo i jako puno s djecom, najviše radimo s djecom, zašto? Ja sam se zauzeo stvarno za ozbiljno to raditi, zato što sretan sam što mi se uopće pružila prilika da ja postanem trener. Jer biti trener za mene je velika stvar, jer se tu zapravo na neki način kao roditelj, znaš ono, jer ako vidiš djecu da nešto ne radi dobro, ne možeš ostati da im ne kažeš to. A ja sam po tom pitanju dosta je strog i djeca to, evo, svaki put sve se bolje ispravljaju.
2: Čini mi se da svi treneri imaju jednu te istu liniju, zapravo svi treneri koji su nam do sad bili u eteru rekli
3: kažu
2: su da su strogi.
3: Da, da, da.
2: To valjda taj trener mora biti takav da bi to bilo sve disciplinirano, ne znam.
0: Pa mora, zato što ako je previše labavo, onda djece nije zanimljivo. Djeca vole disciplinu. Znači oni vole kad ti njima kažeš ovo može, ovo ne može. Zato što oni još ne znaju, oni opipavaju sve, oni gledaju sad. Znate šta je, njima je sad najbolje vrijeme, oni samo misle o ludosti, znači raditi ne znam nekakve stvari ovo ono, ali meni je cilj da ja njih maknem sa ulice, hoću reći, maknem ih sa cigara, sa tih vipeva, energetskih pića, droga i takve stvari, usmjeravam ih stvarno, znači u sport i ne dajem da razmišljaju uopće o krivim stvarima.
2: Evo, dragi roditelji, oprostite što vas prekidam, ako ukoliko kod kuće imate hiperaktivnog klinca, ovoga, slobodno ga dovedite u MMA Silver Gym.
0: Da, svakako, zato što evo, tu će se stvarno, ja vjerujem i znam to da će se dobro osjećati, zato što mi radimo sa djecom dosta i kroz igru. Oni ne znaju zapravo u šta su došli, nego su došli onako s ljubavlju u tu neki klub gdje se trener i pomoćni treneri, moram priznati, trude za njih iskreno da oni budu uspješni. I onda oni onako sa voljom to kreću sve raditi i korak po korak i kroz igru, znači kako sam rekao, jer oni kroz igru zapravo najbolje stiču vještine.
3: To sam vas i htio pitati, koje vještine zapravo mogu još steknuti osim same fizičke spremnosti?
0: Znači fizička spremnost to se dobiva svakako.
2: Mm-hmm. Možda motorika.
0: Zato što, da, tako je. Znači dobiva se motorika, dobiva se disciplina, to sam malo prije to isto naglasio. I dobiva se nekakav red. Kako se kaže, rad, red, jednako disciplina. I dobio je to sve u jedno i poštovanje. Zato što oni kad su hiperaktivni, kako ste rekli, on to ne zna, mora to ispustiti sebe. Onda je ispušta tu možda s djecom u školi ili ne znam šta i dođe do toga da je šta je ovo ono, zapravo dijete nije krivo, tako je. I onda na ovom treningu oni se tu ispušu. Oni tu ispariraju, imaju rukavice, zaštitnu opremu, kacige i sve. I oni tu dosta ispušu tu energiju. I onda šta je? Onda im je zadatak pripreme za takmičenja. Mm-hmm. Onda stanu, ajoj, a šta je takmičenje? Ja kažem, je takmičenje kad su ovaki poput ti.
3: Znači, tamo, malo se prepadne.
0: Tako, čekaju i spremni, čekaju se potuć. I tu je već odmah smire automatski to u psihi. Onda su oni zabrinuti, znaš, kak ćeš, šta je, i brinu se i onda ono, nekako više pažljivije rade sve i to.
2: Kad smo već kod natjecanja, vi ste osobno u mladosti osvajali, u mlađim danima ste osvajali puno medalja. Kao klub, na koliko zapravo natjecanja idete, koliko često, koliko ste osvojili s klubom medalja, evo da tako kažem?
0: Evo, s obzirom da smo mi mladi klub, evo praktički godinu i nešto dana, mi smo bili na dosta natjecanja. Bili smo prošle godine u 10. mjesecu Hrvatsko prvenstvo, osvojili 15 medalja, 7 zlatni.
3: Svaka čast.
2: Bravo.
0: Bili smo sada u prvom mjesecu na Europskom kupu u Dubrovniku. Bili smo u drugom mjesecu na Hrvatskom prvenstvu baš u sambu, gdje smo osvojili također nekakvih 8-9 medalja i to 3 zlata. I što je još jako bitno što smo osvojili, na tom takmičenju je bilo 12 klubova, koji su klubovi iskusni, stariji od nas, ohoho, također sa iskusnim trenerima i sve to, i mi smo osvojili ti 12 klubova treće mjesto klubsko, znači treće klubsko mjesto, što je za naš klub mladi jako veliki rezultat. Čestitali su nam čak tamo i ovi poznati treneri Hrvatske, rekli su svaka čast, vidi se da je ovaj ozbiljan rad i vidi se zapravo taj napredak. Imali smo i klubski turnira naših tu, međusobni i to smo uspješno odradili, tako da evo gledamo odrađivati sve više turnira, navući djecu da im to bude zanimljivost sve jača, da im bude to smjer, jer tako zaboravljaju na loše stvari i idu sportom.
3: Spomenuli ste sambu, mnogi vjerojatno nisu upoznati s tim, ja prvi put kad sam čuo iskreno mislio sam da se radi o plesu.
2: Mislim da je sambo.
3: Sambo, da. Možete li ukratko objasniti zapravo što je sambo i po čemu se on razlikuje od nekih drugih borilačkih sportova?
0: Evo ovako.
2: Na prvu zvuči kao ples.
3: Da, pa da.
0: Ono samba i to.
2: Da, da.
0: Pa je, zato što kod nas u Hrvatskoj se sambo nije baš toliko jako isticao. Tu je više ono kickbox, hrvanje karate, karate možda je čak na prvom mjestu. I sad sambo, šta je? Sambo je jedan novi sport u našem gradu kojeg smo mi kao klub doveli u naš grad. Zašto? Zato što sambo omogućuje borcima da se bore na više disciplina. I oni koji se boje boriti i oni koji su onako ludo nadareni da žele fight. Sambo ima tu prednost, zašto? Zato što se može boriti i u samohrvanju. I stojka i hrvanje zapravo kao MMA. Jer u sambo imaš odluku. Imamo sambo, imamo komba sambo. Znači ako ćeš se boriti samo u sambo, tu radiš samo hrvanje. Hrvanje sa polugama. I to je recimo za mlade neke članove koji se boje opustiti sad okršaj ono šakama i to, oni odrade samo to hrvanje.
3: Ali kako mislite sa polugama, kao neke šipke pa ono kumačeva?
0: Na primjer, ko gledate ko MMA, ono kad uvati ono armbar ili trokut ili...
2: Aha, to znači... su neki zahvati koji se zovu, aha, tako
0: da,
2: imaju.
0: Da, pardon, dobro.
2: Imaju metalna imena.
0: I onda ovaj, ko želi odraditi ovo ko što je sad, što je popularno MMA, tu je komba sambo. On je zapravo MMA. Uh-huh. Čak ima još dodatne neke dozvoljene udarce. Ima dozvoljen udarac s glavom, dok u MMA nije udarac s glavom dozvoljen. I meni se sambo svidio kao sport. Ja sam ga prihvatio. Prihvatili su i meni i sambo saveza. Oni su nas čak ovoga pozvali k sebi u sambo obitelj. I djeci se to sviđa, zato što izgleda onako lijepo, oni imaju svoje kurtke, to su kao kimoni, ali zovu se kurtke, crvene i plave. I to je kada obučiš, nekako dobiješ osjećaj onako da si moćan.
2: Znači, što znači crvena, što plava ili nema veze?
0: To je boja, znači da se ne može miješati, da zna se ko je crveni, ko je plavi.
2: Aha, kao za ekipe.
0: I za vodovanje i to sve, da, i ekipe, crvena, plava.
2: Evo, moram priznati, ovo sad iduće pitanje, borilački sportovi često imaju predrasude, onako, često postoji predrasuda da potiče agresiju. Sad, koliko je to zapravo istina ili nije, jer ja evo sama, konkretno, samo u klasičnom boksu već smatram da mi je preagresivan sport sad. Razuvjerite me.
0: Na prvo tako to se čini, tako izgleda, ali vjerujte mi, evo, iz mojeg iskustva, iz mojih mišljenja, potpuno obrnuto. Borilački sport zapravo smiri.
2: Dobro.
0: I oni postaju nekako smireniji, zato što idu, oni se tu iskaljuju, znači na treninzima, i tu se osjete udarci, tu oni osjete protivnika, je uvijek zna biti neko koji je jači. I znate šta, kad neko dođe jači, kad te natambura, već si odmah smiran. I onda shvatiš da ti zapravo nisi, ne znam, toliko lud, jel? I onda još kad se desi da ideš na takmičenja i kad dobiješ tamo njih 10 koji su spremni, koji te mlate,
2: da,
0: bez milosti,
2: koji su luđi od tebe.
0: Onda je on usmjeren u tom sportu, hoće tu nešto postići. Vjerujte mi, zaboravlja biti agresivan na ulici i nekako više poštiva ostale ovdje ljude, normalno gdje se kreće među njima, poštiva, jer osjetio je tamo.
3: Jer imali smo primjer iz Rijeke, ako se ne varam, sad Friško zapravo nedavno je bilo, ovi što su pretukli onog stranog radnika, zapravo se ispostavila da su oba dva trenirali neki borilački sport, mislim klub ih je svakako nakon toga onda i izbacio iz toga. Ali ipak onda...
2: A valjda uvijek postoji iznimke, ne znam.
0: Ima ti uzuzetaka, da, ima, mislim da ne kažem sad ono grubo luđaka. Imaš ljudi koji, ono, ponese to loše društvo, taj krug, ako ima, znate šta, kako se to dešava? Dovoljno da imaš jednog lošeg prijatelja u društvu, koji te gura, ajmo ga razbiti. Znaš, da. i onda ti ako si slab popustiš i ponesete taj trenutak da biste dokazali da se ti borac, ali to je stvarno rijetko, to je rijetko, jer više se tuku ljudi koji uopće ne treniraju borilačke sportove nego koji se bave tim sportom, jer tu su oni odmah na okršaju s trenerom ako su oni napravili tako nešto vani.
2: Mm-hmm.
0: Jer recimo moj član kluba da napravi tako nešto vani automatski je sankcioniran. Znači ja neću dozvoliti da znanje borilačkog sporta se iskorištava na ulici.
2: Da, vi...
0: Upravo u ringu, u kavezu, tu može. Tu se pokaže, a na ulici ne, na ulici budi čovjek, poštivaj se oko sebe, budi skroman, razuman, to je to, nema druge.
2: Sportski duh i fair play.
0: Točno tako.
2: Odlično. Mateo.
3: Šta, ja dalje?
2: Ajde.
3: Opet ja.
2: A može.
3: Ajde, s kakvim se izazovima inače najčešće susrećete u svom radu? Koje su vam ono neke, ne znam, neki događaj koji su vam ostali onako upamćeni?
0: Pa inače su najviše su nam ti izazovi takmičenja. Tu se nekako, tu smo najviše zabrinuti kako ćemo skidati kile. Jer najviše izazov je problem je kod skidanja kila.
2: Jel se vi važete prije borbe na natjecanjima?
0: Da.
2: Isto kao u boksu?
0: Da, obavezno.
2: Okay.
0: Tu se ne smije kiksati, tu morate pratiti kategoriju stalno. I tu nam je onda taj izazov praktički najveći. S tim da se znaju dešavati i ozljede. Zato što pred takmičenje tu smo malo, kako bih rekao, napeti.
3: Nervozni, da.
0: Nervozni, pa znaš, slučajno možda malo više lupit, pa potrefiš ono, kako se kaže, mali prst, pa se ga savine. I onda to, ali uspijemo to, ono, korak po korak, uspijemo biti nekako fokusirani i prolazimo i te izazove.
3: Dobro. Koliko je važno onda podrška roditelja, lokalne zajednice i sponzora zapravo sveme tomu, ali i za sami razvoj kluba?
0: Vrlo je važna. Roditelji su uvijek važni i bitni, jer oni zapravo isto djecu svoju guraju gdje da treniraju, gdje da rade. I roditelji, koliko sam ja primijetio, su prepoznali tu ljubav koliko se radi sa njihovom djecu. Zato što ja iskreno, ne sad da ja sad govorim tako da bi samo rekao, nego ja svu tu djecu u mome klubu gledam kao da su moja djeca.
2: Ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti ovoga, vi ste recimo trener MMA kluba sporta koji onako na prvu izgleda prilično žestoko, ali ja bih voljela da ljudi mogu vidjeti sad trenutno koliko ste vi zapravo miroljubiv čovjek.
0: Pa ja sam tako i odgojen od malena, valjda se čovjek tako rodi. Ja nikad ne volim svoju agresiju pokazati vani, terati nekako silu, ne znam šta. Ja sam to uvijek htio i volio pokazati u sportu. Tu hoću biti da me se vidi da sam ja uspješan ili ne. U moje vrijeme nije bilo ko sada da bude toliko medijski pokriveno, da toliko imaš 2-3 borbe pa svi znaju za tebe. Ja sam imao u godinu dana u Varaždinu preko 60-70 takmičenja i osvajanih mjesta, evo danas to niko nigdje ne piše. To je jednostavno ono, današnja prednost puno veća, brže dođe do izražaja, svi znaju za tebe i tako. Što se tiče, da ne prelazim u temu sad drugu, rekli ste sponzora.
3: Kako je teško, koliko je teško zapravo financirati
0: pa
3: rad
0: je,
3: kluba?
0: Sponzora je svakdje teško naći, zato što ljudi su, znate šta, svi imaju svoje obaveze. Dosta su već umorni ljudi od tih financija i svega toga, ali ne mogu reći, pomažu nam. Pomažu nam, guraju nas, jer i oni vide kako se radi s djecom i također su nam podrška i stvarno ono, guraju nas napred.
2: Kolika podrška vam je grad u svemu tome, iako je uopće?
0: Grad nam je velika podrška, oni su uvijek uz nas. Zato što njima je cilj također da se radi sa mladima, da djecu se vuče u pravi put, da ih se makne od loših stvari, droga, cigareta i toga svega. I oni su nam podrška, čak nam i pomažu u svakom koraku, u bilo kojem smislu. I evo, ovim putem se njima zahvaljujem svima, jer naš grad je zapravo poznat kao borilački grad. Mi imamo tu evo i karate već dugo godina, gdje Maksi Šenjog vodio, imamo našeg gradonačelnika koji je također trener karatea bio, sad nema vremena s tim se bavi toliko jer ima ih ostalih obaveza i to se vodi.
3: Je bio koji put možda kod vas na treningu da vidi kako izgleda?
0: Je bio i sviđamo se i on još uvijek ima taj sportski duh u sebi, znate, on je stvarno pravi borac i on je uzor zapravo svima nama.
2: Evo, pozdrav našem gradonačelniku Ivici Kirinu.
0: Pozdrav.
2: Da vas pitam, evo, iduće pitanje, vidim da smo zašutili, pa rekao da krenem. Zapravo, koji su vam planovi za klub, ona, u bližoj i daljoj budućnosti?
0: Pa planovi za klub su nam praktički skromni, kako bi se reklo. Mi gledamo država tempo, polako da radimo i normalno da ostvarimo što više dobrih mjesta. Da pobjeđuju, makar pobjeda ne znači sad sve, jer nekad je dobro i kad gubiš, nekako imaš više još motivacije onda.
2: Uh-huh.
0: Ali cilj nam je uglavnom je da privučemo što veći broj mladeži.
2: Evo kad već to spominjete, recite, evo, možete pozvati, reći roditeljima i mladima gdje mogu doći, kako se učlaniti.
0: Ma ja bih pozvao sve ko god ima volju trenirati bilo koji sport, dobro, bitno da se trenira bilo šta, ali evo, normalno ja vučem, na primjer, tu gdje sam u tome sposoban, gdje poznajem taj borilački sport, kogod želi doći u MMA Silver Gym, u Sambo klub Silver Warriors, dobro je došao. Ja kao trener i moji pomoćni treneri, dragi moji prijatelji, su tu da damo sve od sebe, da vam ne bude dosadno, nego da treniramo s ljubavlju i da se to radi i da se napreduje. Znači da se napreduje. To je zapravo, sport je dobar i samo zbog fiziologije tijela.
2: Mm-hmm.
0: Da si ti u tijelu čvrst, da si jak. Ne moraš ti ništa takmičenja, ti možeš i rekreativno kod nas, znači nema uopće problema. Bitno da se radi. A djeca kad krenu raditi, oni žele ići napred. I onda mi tu čekamo njih polako i onda uvijek biramo koji su nam favoriti. Znači, gledamo koji su praktički, onaj, kako bi rekao, talenti. Njih malo odvajamo i s njima još više radimo.
3: Mm-hmm. E, kad smo kod tog pitanja, postoji li onda možda neki borac iz kluba na kojeg posebno ono treba obratiti pozornost u budućnosti?
0: Da, evo, baš sam to sad krenuo pričati o tome. U našem klubu, s obzirom da imamo veliki broj članova, ja sad ne bih htio izdvajati imenima da se ne uvrijedi ovi ostali, ali ima sigurno 15-ak stvarno, evo, dobrih dečki i cura koji, ono, kako bi se rekao, ono, oče glavom kroz zid, znaš, ono, i daju od sebe, vidi se rezultat i to očigledni, jer evo, upravo dvoje, troje od njih sada što sam spomenuo, ono, hrvatsko prvenstvo, su osvojili zlatne medalje.
2: Bravo.
0: Znači, u velikoj konkurenciji ostalih klubova, ja.
2: Lagano smo se mi već približili kraju emisije, tako da, evo,
3: ajde, imamo još 4 minute.
2: 4 minute, ajde.
3: Kad već smo stalno spominjemo natjecanja, mene zanima, može li se neko rekreativno baviti tim sportovima, znači bez nekakve želje za natjecanje?
0: Može, da, rekreativci su uvijek dobro došli, jer oni su isto puni energije, oni isto žele, ne žele, kako se kaže, ono, zakržati. Oni žele ostati dalje u formi, ja sam sam takav, tako da, rekreativci, dobro ste došli, dođite, imamo stvarno tamo dobar program treniranja, 3 puta tjedno se trenira, po sati 15 minuta do sati pol, i u našoj dvorani se može trenirati i preko tjedna kad god se želi u radnom vremenu, znači u periodu radnog vremena. Ali grupni trenici naši su od 7.30 do 8.45, ponedjeljak, srijeda, petak. Dobro ste došli, mi volimo raditi sa kreativcima i oni su isto nekako, i oni se u jednom trenutku, znate šta, što se dešava kod kreativaca, oni u jednom trenutku zabriju da hoće oni na takmičenje.
3: Znači, ipak završi sve natjecanje.
0: Da, i čak su išli, jedan moj prijatelj, evo, Boris, kaže, Aco, ja imam 41 godinu, jel mogu takmičica, kažem, Boris, nikad nije kasno, ako se osjećaš dobro, zašto ne?
2: Dobro, po čemu je zapravo uopće, koji je limit za čovjeka, jel, onako, da bi se mogao ići boriti profesionalno ili ne? Gdje su granice? Jesu li dobne, jesu li fizičke, mentalne?
0: Pa inače, ono, to se kreće, kako se kaže, od malih nogu. Uvijek je lakše kad se prije krene. Ako od malena se krene, to je još bolje, već imaš taj ritam i lakše ćeš doći do uspjeha, jer već imaš tu motoriku, sve to ima svoj razlog. Jel? Ali, ako čovjek ima veliku želju napraviti nešto, nikad nije kasno, vjerujte mi.
3: Ajde da vas onda ovako za kraj još pitam, gdje vas zainteresirani mogu pronaći i kako se uopće mogu učlaniti u klub? Je li dovoljno samo doći ili se treba najaviti?
2: Tu su i društvene mreže.
0: Da, tu su društvene, mi imamo i stranicu, imamo i znači, Facebook, Instagram, tu smo zapravo dostupni sa svih strana, ali također mogu doći u našu dvoranu bilo kada, upisati se, dvorana radi cijeli dan, na večer nas uvijek ima više, tu se može upisati, tko želi, znate šta, tko želi taj nađe, tako da...
2: Gdje se točno nalazi dvorana, koja je adresa?
0: Dvorana je Pejačevićeva 2 u Virovitici, to je u našem kvartu u Pejačevićevoj, iza Studenca, to je onako kvartovska
2: gdje
0: dvorana.
2: Gdje je bio bivši Isk?
0: Točno iza, tako, iza točno tamo. Tako. Znači iza bivšeg Iska je ulaz, unutra kad se uđe, prostor je velik, onako ugodan je i čim uđete, vjerujte mi, osjetite nekako svoj mir, opuštanje i odmah vas tjera da radite.
3: Eto, to je to. Ja bih rekao da smo došli do kraja, eventualno ako bi vi još nešto nadodali, a da mi nismo pitali. Eto, imamo još ravno minutu.
2: Završna riječ.
0: Pa evo, ja ovaj zahvaljujem svima vama. Zahvaljujem se svim dobrim ljudima, svakoj pomoći koji ovaj, nam donosite. Zahvaljujem se potpredsjedniku Dejanu Hercegu, Milanu Šapanju, pomoćnom treneru, Zoranu Šimiću, pomoćnom treneru, koji stvarno ulažu truda i pomažu mi u svakom koraku, jer jedan čovjek ne može sve sam. Zahvaljujem se gradu Virovitici koji je uvijek podrška tu i pomaže nam. I također i vama, evo tu, jer vi ste isto naša pomoć, evo s ovim ste nam isto pomogli. Hvala što ste nas zvali.
2: Hvala što ste došli.
0: Tako da, evo, dobro ste došli, dođite, trenirajte, u treningu je spas, u sportu je spas, kako se kaže.
2: Imam, znaš zašto je dobro, Mateo, upisati se u Silver Gym MMA klub? Zato što ovoga, ne, ako recimo slučajno, onako ti si u izlasku na večer u gradu i napadnete neka ekipa, samo okreneš broj telefona, imaš zaleđe samo tako, ne može ti niko ništa. Jeste imali kad takve intervencije zapravo?
0: Znate šta, ja, naš grad Virovitica, hvala Bogu da smo u ovakvom gradu, je miroljubljiv, tu nema ovaj... takih ovaj, nezgodnih situacija, većinom se to svi znaju. Mi smo zapravo jedna velika obitelj ovdje i hvala Bogu da smo tu, evo ja sam osobno zahvalan.
2: Hvala vam najljepše što ste nam došli, želimo vam naravno puno sreće u svim daljnjim planovima koje imate i došli smo do kraja.
3: Je, eto, to bi bilo to od emisije, mi se svakako čujemo u Virotoku sljedeći petak. Vama, gospodine Acu, još jednom puno hvala na gostu.
0: Hvala i vama.
3: Eto, pozdrav, bok,
2: bok.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Room FM. Room FM i Media Service.
5: 13 sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Summit Zapadni Balkan EU u Crnoj Gori okupio je najviše evropske dužnosnike, a u Tivat je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković. On se susreo s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, a razgovaralo se o otvorenim pitanjima dviju zemalja.
6: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori.
5: Od ostalih tema na stolu su se našli ploča o Morinju, pitanje imena bazena u Kotoru, povratka broda Jadran, ali i pitanje granice. Ako se ova pitanja razriješe, uslijedit će daljnji napredak po pitanju pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, rekao je premijer. SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Tvrde da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane, te traže da novac prikupljen s porezom na ekstra profit bude usmjeren ka umirovljenicima. SDP-o Boris Lalovac izjavio je da do blagog usporavanja inflacije nije došlo zbog mjera vlade, nego zato jer nam je usporilo gospodarstvo.
7: Usporilo gospodarstvo ozbiljno. Kada pogledate BDP prvog kvartala u odnosu na posljednji kvartal, on je u minusu. Kada pogledate maloprodaju, ona je negdje na 2%. Znači maloprodaja naftnim derivatima čak je bila negativna. Industrijska proizvodnja u prva 4 mjeseca u Hrvatskoj je u minusu. I zbog toga vam usporava inflacija. Ona nema nikakve veze sa PR-ovskim mjerama vlade.
5: Toliko vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek 25, Split 24, Zagreb 21, Rijeka je na 20 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večeri i u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Sretno vjenčanje, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje, a vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom i toplinom. S ljubavlju, stric Ilija i strina Mila.

danas ne ženim samo brata, nego dobivam i sestru. Želim vam miran dom pun veselja i život pun lijepih uspomena. Od brata Denisa.

Draga Marinela i dragi Danijele, od srca vam čestitaju tetka Štefa i teta Kivica. Neka vam ljubav bude vodilja kroz cijeli život, a svaki novi dan donese još više sreće, zdravlja i zajedničkih uspomena.

Sretno mladencima, Marineli i Danielu, žele tetka Štefa i tetak Ivica. Neka vam ljubav raste iz dana u dan, a vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, smijehom i zajedništvom.

0: kvadratnom. Tepi Sony od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gubca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za kolegu Danijela, za što manje briga na poslu. Od kolege Luke.

od mame Marinele i tate Daniela za sina Emanuela, sine naš, ti si naše najveće bogatstvo i najveća radost. Želimo ti da ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju, srećom i uspjehom. Neka te život vodi pravim putem, a mi ćemo uvijek biti tvoja podrška i sigurna luka. Puno te vole mama i tata.

Neka vam današnji dan bude početak jedne lijepe životne priče, pune ljubavi, sreće i zajedništva. Želimo vam svu sreću ovog svijeta, sestrične Ana Marija i Mirela.

0: Zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Od sestre Nikoline i od brata Ivana. Ako si se ikad pitala, Seko, da, volimo te najviše na svijetu, sretno u braku.

Dragim kumovima Mateju i Mariji Magdaleni od srca želimo lijep provod u svatovima do ranih jutarnjih sati, želi brat Antonio, šogorica Natalija i nećakinja Lana.

0: Room FM i Media Service.
1: 14 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. U crnogorskom Tivtu traje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Razgovara se o rastu, zajedničkim izazovima, sigurnosti i otpornosti u složenom geopolitičkom kontekstu. Glavna tema je ulazak susjednih zemalja u Europsku uniju koja se nije proširila od 2013. kada je članicom postala Hrvatska. U Crnoj Gori boravi premijer Andrej Plenković. Rekao je da nije realno očekivati da Ukrajina uđe u Europsku uniju iduće godine, no da joj treba pomoći na europskom putu. Osvrnuo se na trenutnu situaciju na istoku Europe.
2: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdoblju pregovora su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
1: Dodajmo da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, ali i Zapadnog Balkana. Teniski svijet danas će pratiti polufinale Roland Garrosa. U prvom igraju Čeh Jakub Menšik i Njemac Aleksander Zverev. Za Menšika je ulazak u polufinale najveći uspjeh karijere, dok je Zverev u lovu na četvrto finale Grand Slema. Njemac je do sada gubio finale US Opena 2020. Roland Garrosa 2024. te Australijan Opena 2025. Na drugoj strani ždreba igra se talijanski derbi u kojem će se za mjesto u finalu boriti Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. Toliko o vijestima.
3: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Draga moja, od srca ti želim puno sreće u novom životnom poglavlju. Neka vam ljubav svakim danom raste i jača. Od srca ti želi Šogorica Natalija.

Dragi brate, neka vas kroz život vode ljubav, poštovanje i zajedništvo. Čuvajte jedno drugo i budite uvijek oslonac jedno drugom. Od brata Denisa.

0: atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sretno mladencima u braku od kolege Luke.

Od mlade za mladoženju. Ljubavi, kad pogledam tebe, znam da mi je život dao ono najvrijednije. Ti si moj mir nakon teškog dana, moj osmijeh bez razloga i moje srce koje kuca jače zbog tebe. Volim naš život, naše uspomene i svaki trenutak proveden uz tebe. Zauvijek tvoja. Neke se

Neka vam brak bude ispunjen nježnošću, razumijevanjem i bezuvjetnom ljubavlju. Želimo vam mnogo zdravlja, sreće i obiteljskog blagostanja. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

Neka vam ljubav bude snaga, razumijevanje ključ, a sreća stalni gost u vašem domu. Želimo vam bezbroj lijepih trenutaka i mnogo razloga za osmijeh. Vaši stric Slavko i strina Gordana.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Osnovna škola Vladimira Nazora u Virovitici svečano je obilježila završetak još jedne uspješne školske godine. Ravnateljica Sanjica Samac istaknula je kako je iza škole godina obilježena velikom energetskom obnovom, te zahvalila učenicima, roditeljima, učiteljima i partnerima na strpljenju i podršci tijekom radova. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin naglasio je kako je nakon rekonstrukcije škola postala jedna od najmodernijih u Hrvatskoj, te najavio daljnja ulaganja u obrazovanje. Na svečanosti su predstavljeni uspjesi učenika i djelatnika, a posebno su istaknute školske košarkašice, državne prvakinje u košarci i košarci 3x3. Za najbolju učenicu škole proglašena je Katarina Kanjka, koja je svih 8 razreda završila s prosjekom 5.0, te ostvarila zapažene rezultate na brojnim natjecanjima. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije u povodu Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako digitalni alati imaju važnu ulogu u promociji i povezivanju, no da osobni susreti i dalje ostaju nezamjenjivi u stvaranju poslovnih kontakata i povjerenja. Direktor sajma Viroexpo, Bojan Mijok, naglasio je kako se priprema jubilarno 30. izdanje sajma, te najavio proširenje sajamskih hala za dodatnih 2500 četvornih metara, što će omogućiti daljnji razvoj i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su i dva panela o trendovima i izazovima sajamske industrije, te važnosti poslovnog povezivanja. Sudionici su zaključili kako sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u promociji proizvoda, razvoju gospodarstva i stvaranju novih poslovnih prilika. Završetkom školske godine završava i još jedan ciklus programa Moj prijatelj, obiteljskog centra, područne službe Virovitičko-podravske. Tijekom proteklih mjeseci 27 volontera družilo se s 13 mladih osoba s invaliditetom, pružajući im podršku i prijateljstvo. Posebno su se istaknuli zajednički odlasci u kino i muzej, a roditelji korisnika naglašavaju koliko njihovoj djeci znače ta druženja. Iz obiteljskog centra zahvalili su svim volonterima, korisnicima i njihovim obiteljima na sudjelovanju, te im zaželjeli ugodno i bezbrižno ljeto. Počeo je 5. izbor za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj u organizaciji portala Gradonačelnik HR i Načelnik HR pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Za ovogodišnje titule natječe se rekordnih 58 vrtića iz cijele Hrvatske, a među njima su i dva vrtića s područja Virovitičko-podravske županije, Dječji vrtić Suhopolje i Dječji vrtić Potočnica Pitomača. Cilj izbora je promovirati ulaganje u rani i predškolski odgoj, te istaknuti vrtiće koji svojim radom, programima i uvjetima pružaju kvalitetno okruženje za najmlađe. U osnovnoj školi Suhopolje održan je 3. suhopoljski matematički turnir. Natjecanje u parovima za učenike od 4. do 8. razreda s područja Virovitičko-podravske županije. Na turniru je sudjelovalo oko 90 učenika iz više osnovnih škola, a natjecanje je provedeno kroz 5 kategorija. Učenici su 90 minuta rješavali 18 zadataka, pri čemu su testirali znanje, logiku i timski rad. Cilj turnira je popularizacija matematike, te poticanje suradnje i kreativnog razmišljanja među učenicima. Najbolji parovi nagrađeni su medaljama i prigodnim nagradama, a organizatori su zahvalili svim sudionicima i mentorima na sudjelovanju te izvrsnoj atmosferi koja je obilježila natjecanje. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 6 odluka o dodjeli sredstva za projekte odobrene kroz LAG Virovitički prsten u okviru natječaja za razvoj ruralne infrastrukture i usluga. Ukupno je dodijeljeno 586 tisuća eura za projekte 6 jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a. Sredstva su među ostalim osigurana za uređenje sportskih i javnih prostora, izgradnju trga, proširenje dječjeg igrališta u Virovitici, te obnovu i opremanje sportskih i društvenih objekata u Špišić Bukovici, Lukaču, Gradini, Pitomači i Suhopolju. Iz LAG-a ističu kako projekti doprinose poboljšanju kvalitete života i jačanju ruralne infrastrukture na području Virovitičkog prstena. U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvoreni su drugi strip susreti, te izložba radova strip autora Kreš Krešimira Bijuka. Manifestacija okuplja autore i ljubitelje stripa, te donosi 4 dana programa posvećenog 9. umjetnosti. Ravnatelj knjižnice Robert Fritz istaknuo je kako su susreti prošireni na 4 dana, te uključuju novosti poput natječaja za najbolju strip tablu i pup kviza, uz radionice za djecu i mlade. Cilj je dodatno približiti strip kulturu, osobito mlađim generacijama. Organizator Davor Šunk podsjetio je na dugu strip tradiciju Virovitice, koja seže još od 80-ih godina, te naglasio kako manifestacija iz godine u godinu raste. Otvaranjem je predstavljena izložba Krešimira Bijuka, koji je istaknuo kako njegovi radovi nastaju kroz dugogodišnji rad i ljubav prema stripu. Za više aktualnih vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar RumFM-a.
4: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog radova su zatvorene državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač, te Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Zatvorena je državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
5: Od sestre Nikoline i brata Ivana, draga Marinela, hvala ti za sve uspomene, smijeh i ljubav koju dijelimo cijeli život.

Neka vaš brak bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i lijepim uspomenama. Od srca žele brat Antonio, šogorica Natalija i nećakinja Lana.

Neka vam ljubav bude snaga, razumijevanje ključ, a sreća stalni gost u vašem domu. Želimo vam bezbroj lijepih trenutaka i mnogo razloga za osmijeh. Vaši stric Ilija i strina Mila.

Brate, ponosan sam na tebe danas. Želim vam brak pun sreće, topline i trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Od brata Denisa.

Dragi mladenci, sretno vam vjenčanje, žele tetka Štefa i teta Kivica. Neka vas kroz život prati zdravlje, ljubav i puno lijepih zajedničkih trenutaka, koje ćete zauvijek pamtiti.

Od kćeri Marinele za tatu Kristijana. Tata, dok sam bila mala, nisam razumjela koliko si se borio za mene, ali danas vidim svaku tvoju žrtvu i svaki trud. Radio si umoran, brinuo se i davao sve od sebe, samo da meni ništa ne nedostaje. To može samo otac koji voli cijelim srcem. Zauvijek ću biti zahvalna što imam tebe. Volite tvoja najstarija kćer.

Volite se, poštujte i budite jedno drugom najbolji prijatelji. U tome se krije tajna sretnog i dugog braka. Ujko Franc i Ujna Nevenka.

0: רום FM עם מדיה סרוויס. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. U crnogorskom Tivtu traje sastanak na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana. Razgovara se o rastu, zajedničkim izazovima, sigurnosti i otpornosti u složenom geopolitičkom kontekstu. Glavna tema je ulazak susjednih zemalja u Europsku uniju, koja se nije proširila od 2013. kada je članicom postala Hrvatska. U Crnoj Gori boravi premijer Andrej Plenković. Rekao je da nije realno očekivati da Ukrajina uđe u Europsku uniju iduće godine, no da joj treba pomoći na europskom putu. Osvrnuo se na trenutnu situaciju na istoku Europe.
2: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države, koje su imale vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdoblju pregovora, su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
1: Dodajmo da u raspravama sudjeluje 35 čelnika Europske unije, ali i Zapadnog Balkana. Teniski svijet danas će pratiti polufinale Roland Garrosa. U prvom igraju Čeh Jakub Menšik i Njemac Aleksandar Zverev. Za Menšika je ulazak u polufinale najveći uspjeh karijere, dok je Zverev u lovu na četvrto finale Grand Slema. Njemac je do sada gubio finale US Opena 2020. Roland Garrosa 2024. Australijan Opena 2025. Na drugoj strani ždreba igra se italijanski derbi u kojem će se za mjesto u finalu boriti Matteo Arnaldi i Flavio Coboli. Toliko o vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
4: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
5: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
4: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
5: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
4: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
3: Financirano sredstvima Europske unije. Zašto si postao poduzetnik?
6: Sloboda, rast, uspjeh.
3: A što si dobio?
6: Papire, račune i glavobolju.
3: Klasično.
6: Ima li rješenja?
3: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
7: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
8: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
9: Ja sam Prastjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
10: Od brata Ivana i sestre Nikoline, seko naša, kroz sve godine si bila naše srce i naša snaga. Volimo te zauvijek.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubav uvijek bude glasnija od svih problema, a sreća svakim danom sve veća. Vaši kumovi vam žele život pun smijeha, zdravlja i nezaboravnih uspomena.

Dragi mladenci, iskrene čestitke od tetke Štefe i tetka Ivice. Neka vaš brak bude pun topline poštovanja i iskrene ljubavi koja će trajati cijeli život.

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
2: Volite se, poštujte i čuvajte. U tome je prava ljepota braka. Od ujaka, Roberta.

Dragi mladenci, neka vaša ljubav bude temelj sretnog i ispunjenog života. Želimo vam mnogo zdravlja, radosti, razumijevanja i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam čestitamo. Tetka Ruža i tetak Ivo.

od tete Nikoline za malog nećaka Emanuela. Mali moj, tvoja tetka ti želi najljepši život, pun sreće, zdravlja i osmijeha. Uvijek ću biti tu za tebe, da te čuvam, razveselim i volim najviše na svijetu.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz lepo.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Neka vam svaki novi dan donese više ljubavi, svaki izazov više snage, a svaki uspjeh više razloga za slavlje. Želimo vam dugi i sretan zajednički život. Tetka Ruža i tetak Ivo.

Budite jedno drugom snaga u teškim trenucima i radost u onim lijepima. Neka vas ljubav, poštovanje i povjerenje prate kroz cijeli život. Od srca vam to žele mama Jasminka, tata Vinko i sestra Ivana.

Dragi naši, neka vaš dom uvijek bude pun topline, sreće i ljubavi. Od srca žele brat Antonio, Šogorica Natalija i nećakinja Lana.

Dragi mladenci, danas slavite ljubav, a neka vas ona prati cijeli život. Želimo vam dom pun topline, razumijevanja i lijepih trenutaka. Vaši kumovi Matej i Marija Magdalena.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Sretno mladencima Marineli i Danielu žele tetka Štefa i tetak Ivica. Neka vam ljubav bude snaga u svakom danu, a vaš dom ispunjen smijehom, radošću i zajedništvom.

od mladenaca za brata Antonija i šogoricu Nataliju. Dragi brate i šogorice, hvala vam što ste uvijek uz nas, u lijepim trenucima, ali i onda kada je najpotrebnije. Ponosni smo što vas imamo u svom životu. Yeah!

0: Чекай, та в могуче? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Osnovna škola Vladimira Nazora u Virovitici svečano je obilježila završetak još jedne uspješne školske godine. Ravnateljica Sanjica Samac istaknula je kako je iza škole godina obilježena velikom energetskom obnovom, te zahvalila učenicima, roditeljima, učiteljima i partnerima na strpljenju i podršci tijekom radova. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin naglasio je kako je nakon rekonstrukcije škola postala jedna od najmodernijih u Hrvatskoj, te najavio daljnja ulaganja u obrazovanje. Na svečanosti su predstavljeni uspjesi učenika i djelatnika, a posebno su istaknute školske košarkašice, državne prvakinje u košarci i košarci 3x3. Za najbolju učenicu škole proglašena je Katarina Kanjka, koja je svih 8 razreda završila s prosjekom 5.0, te ostvarila zapažene rezultate na brojnim natjecanjima. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije u povodu Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako digitalni alati imaju važnu ulogu u promociji i povezivanju, no da osobni susreti i dalje ostaju nezamjenjivi u stvaranju poslovnih kontakata i povjerenja. Direktor sajma Viroexpo, Bojan Miok, naglasio je kako se priprema jubilarno 30. izdanje sajma, te najavio proširenje sajamskih hala za dodatnih 2500 četvornih metara, što će omogućiti daljnji razvoj i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su i dva panela o trendovima i izazovima sajamske industrije, te važnosti poslovnog povezivanja. Sudionici su zaključili kako sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u promociji proizvoda, razvoju gospodarstva i stvaranju novih poslovnih prilika. Završetkom školske godine završava i još jedan ciklus programa Moj prijatelj, obiteljskog centra, područne službe Virovitičko-podravske. Tijekom proteklih mjeseci 27 volontera družilo se s 13 mladih osoba s invaliditetom, pružajući im podršku i prijateljstvo. Posebno su se istaknuli zajednički odlasci u kino i muzej, a roditelji korisnika naglašavaju koliko njihovoj djeci znače ta druženja. Iz obiteljskog centra zahvalili su svim volonterima, korisnicima i njihovim obiteljima na sudjelovanju, te im zaželjeli ugodno i bezbrižno ljeto. Počeo je peti izbor za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj u organizaciji portala Gradonačelnik HR i Načelnik HR pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Za ovogodišnje titule natječe se rekordnih 58 vrtića iz cijele Hrvatske, a među njima su i dva vrtića s područja Virovitičko-podravske županije, Dječji vrtić Suhopolje i Dječji vrtić Potočnica Pitomača. Cilj izbora je promovirati ulaganje u rani i predškolski odgoj, te istaknuti vrtiće koji svojim radom, programima i uvjetima pružaju kvalitetno okruženje za najmlađe. U osnovnoj školi Suhopolje održan je treći suhopoljski matematički turnir. Natjecanje u parovima za učenike od 4. do 8. razreda s područja Virovitičko-podravske županije. Na turniru je sudjelovalo oko 90 učenika iz više osnovnih škola, a natjecanje je provedeno kroz 5 kategorija. Učenici su 90 minuta rješavali 18 zadataka, pri čemu su testirali znanje, logiku i timski rad. Cilj turnira je popularizacija matematike, te poticanje suradnje i kreativnog razmišljanja među učenicima. Najbolji parovi nagrađeni su medaljama i prigodnim nagradama, a organizatori su zahvalili svim sudionicima i mentorima na sudjelovanju te izvrsnoj atmosferi koja je obilježila natjecanje. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 6 odluka o dodjeli sredstva za projekte odobrene kroz LAG Virovitički prsten u okviru natječaja za razvoj ruralne infrastrukture i usluga. Ukupno je dodijeljeno 586.000 eura za projekte 6 jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a. Sredstva su među ostalim osigurana za uređenje sportskih i javnih prostora, izgradnju trga, proširenje dječjeg igrališta u Virovitici, te obnovu i opremanje sportskih i društvenih objekata u Špišić Bukovici, Lukaču, Gradini, Pitomači i Suhopolju. Izlaga ističu kako projekti doprinose poboljšanju kvalitete života i jačanju ruralne infrastrukture na području Virovitičkog prstena. U gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvoreni su drugi strip susreti te izložba radova strip autora Krešimira Bijuka. Manifestacija okuplja autore i ljubitelje stripa te donosi 4 dana programa posvećenog devetoj umjetnosti. Ravnatelj knjižnice Robert Fritz istaknuo je kako su susreti prošireni na 4 dana te uključuju novosti poput natječaja za najbolju strip tablu i pup kviza uz radionice za djecu i mlade. Cilj je dodatno približiti strip kulturu, osobito mlađim generacijama. Organizator Davor Šunk podsjetio je na dugu strip tradiciju Virovitice, koja seže još od 80-ih godina, te naglasio kako manifestacija iz godine u godinu raste. Otvaranjem je predstavljena izložba Krešimira Bijuka, koji je istaknuo kako njegovi radovi nastaju kroz dugogodišnji rad i ljubav prema stripu. Za više aktualnih vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Servisni centar RumFM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na većini cesta vozi se bez poteškoća i zastoja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog radova su zatvorene državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač, te Požega Pletenica između mjesta Blatsko i Vesela. Zatvorena je državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera. Pojačan je promet teretnih i osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je RumFM. Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
5: Svaki izazov neka vas još više zbliži i učini vašu ljubav snažnijom. Od srca želi mama Jasminka.

od mladenaca za sestru Ivanu. Draga sestro, hvala ti što si uvijek dio mojih najljepših uspomena i najveća podrška kroz život. Volim te i želim ti svu sreću ovog svijeta.

Ljubav, poštovanje i povjerenje neka budu vaši vjerni pratitelji kroz život. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, smijehom i toplinom obitelji. Tetka Ruža i tetak Ivo.

0: je šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
3: Dragi sine i snaho, neka zajedno ostvarite sve snove koje danas nosite u srcu. Od srca vam želi mama Jasminka.

Dragi brate Daniel, sjećam se dana kada si stigao na ovaj svijet. Bio si tako mali, a meni se cijeli svijet preokrenuo od sreće. Gledati te kako rasteš, učiš, griješiš i pronalaziš svoj put, bila je moja najveća životna uloga i radost. Danas okrećeš najljepšu stranicu svoje knjige. Pogledaj ženu koja stoji pokraj tebe. Ona je tvoja budućnost i tvoja luka. Čuvajte jedno drugo u dobru i zlu. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen ljubavlju kakvu osjećate danas. Od srca, tvoj brat Antonio.

Od mladenaca za nečakinju Lanu. Draga Lana, ostani uvijek vesela, razigrana i nasmijana kao sada. Neka ti svaki dan bude pun igre, sreće i najljepših dječjih uspomena.

Danas započinjete novo poglavlje života, neka ono bude ispunjeno lijepim uspomenama, zajedničkim snovima i ljubavlju koja će iz godine u godinu biti sve veća. Tetka Ruža i tetak Ivo.

Od mladoženje Daniela za mladu Marinelu. Ljubavi moja, danas ne ženim samo svoju djevojku, nego svoju najbolju prijateljicu, svoj mir i svoju sreću. Hvala ti što si baš ti moje zauvijek.

Dragi naši, gradite život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima. Od srca žele roditelji Vinko i Jasminka.

Od mlade za kumu. Draga kuma, hvala ti što si mi bila oslonac, mir i radost u ovom posebnom danu. Sretna sam što baš tebe imam uz sebe. Zauvijek si dio mog srca.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
2: Želim vam da se i nakon mnogo godina gledate istim sjajem u očima. Barjaktar David.

Dragi striko i strina, želim vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih uspomena. Od srca vam to želi nećakinja Lana.

Od mladoženje za kuma. Dragi kume, hvala ti što si uz mene danas i što si mi uvijek bio podrška i pravi prijatelj. Puno mi znači što baš tebe imam uz sebe u ovom važnom trenutku. Živjeli!

Od snaje Marinele za svekra Vinka. Dragi svekru, hvala vam što ste me tako lijepo prihvatili u obitelj. Danas je dan veselja, pa vam želim da se dobro zabavite, zapjevate i nazdravite s nama.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
2: Dragi mladenci, od srca vam žele tetka Sretanka, tetak Fredel i Jelena puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život.

od Mladenaca za brata Ivana i šogoricu Viktoriju. Dragi brate i šogorice, želim vam da se večeras opustite, dobro zabavite i zajedno s nama proslavite ovaj sretan dan. Neka bude puno smijeha, pjesme i veselja do kasno u noć, jer ovakvi trenuci se pamte zauvijek.

Želimo vam more sreće, planine ljubavi i život pun lijepih uspomena. Tetka Sretanka, tetak Fredel i Jelena.

od mladoženje za punca. Dragi punče Kristijan, hvala vam na povjerenju i što ste me primili u svoju obitelj. Obećajem da ću čuvati i voljeti vašu kćer. A vama hvala na svemu što ste za nju učinili. Živjeli!

Dragi mladenci, neka vam dom bude pun smijeha, a srca ljubavi. Žele vam tetka Sretanka, tetak Fredl i Jelena.

U ljubavi rastite, u sreći živite i jedno drugo uvijek čuvajte. S ljubavlju tetka Sretanka, tetak Fredl i sestrična Jelena.

od Mladenaca za sve goste. Dragi naši gosti, hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali naš poseban dan. Želimo vam puno pjesme, plesa i veselja. Uživajte s nama u svatovima do ranih i jutarnjih sati.

0: Spremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas na pohanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: и сгублены леча.
1: Будет без проблема на Валовима Рум ФМ.

0: Kanjekim, ja trebam tego kanjekim.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Osnovna škola Vladimira Nazora u Virovitici svečano je obilježila završetak još jedne uspješne školske godine. Ravnateljica Sanjica Samac istaknula je kako je iza škole godina obilježena velikom energetskom obnovom, te zahvalila učenicima, roditeljima, učiteljima i partnerima na strpljenju i podršci tijekom radova. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin naglasio je kako je nakon rekonstrukcije škola postala jedna od najmodernijih u Hrvatskoj, te najavio daljnja ulaganja u obrazovanje. Na svečanosti su predstavljeni uspjesi učenika i djelatnika, a posebno su istaknute školske košarkašice, državne prvakinje u košarci i košarci 3x3. Za najbolju učenicu škole proglašena je Katarina Kanjka, koja je svih 8 razreda završila s prosjekom 5.0, te ostvarila zapažene rezultate na brojnim natjecanjima. U Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici održana je 12. konferencija o sajmovima pod nazivom Od ideje do prezentacije u povodu Svjetskog dana sajmova. Ovogodišnji domaćin bio je sajam Viroexpo. Sudionici konferencije istaknuli su kako digitalni alati imaju važnu ulogu u promociji i povezivanju, no da osobni susreti i dalje ostaju nezamjenjivi u stvaranju poslovnih kontakata i povjerenja. Direktor sajma Viroexpo, Bojan Miok, naglasio je kako se priprema jubilarno 30. izdanje sajma, te najavio proširenje sajamskih hala za dodatnih 2500 četvornih metara, što će omogućiti daljnji razvoj i veći broj izlagača. U sklopu konferencije održana su i dva panela o trendovima i izazovima sajamske industrije, te važnosti poslovnog povezivanja. Sudionici su zaključili kako sajmovi i dalje imaju važnu ulogu u promociji proizvoda, razvoju gospodarstva i stvaranju novih poslovnih prilika. Završetkom školske godine završava i još jedan ciklus programa Moj prijatelj, obiteljskog centra, područne službe Virovitičko-podravske. Tijekom proteklih mjeseci 27 volontera družilo se s 13 mladih osoba s invaliditetom, pružajući im podršku i prijateljstvo. Posebno su se istaknuli zajednički odlasci u kino i muzej, a roditelji korisnika naglašavaju koliko njihovoj djeci znače ta druženja. Iz obiteljskog centra zahvalili su svim volonterima, korisnicima i njihovim obiteljima na sudjelovanju, te im zaželjeli ugodno i bezbrižno ljeto. Počeo je 5. izbor za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj u organizaciji portala Gradonačelnik HR i Načelnik HR pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Za ovogodišnje titule natječe se rekordnih 58 vrtića iz cijele Hrvatske, a među